0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Check this out. Dori care ți încarcă bateriile. Radio Impuls. I just want to say it.

9 mai, ziua Europei, vine fără recepție la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a anulat evenimentul, iar odată cu el și vizita șefei Parlamentului European, Roberta Metsola. Totul pe fondul crizei politice care dă peste cap agenda oficială. Iar peste doar câteva zile, pe 13 mai, România găzduiește summitul B9 în plină instabilitate, cu un guvern interimar și puteri limitate. Ziua și recordul. Pentru a patra zi la rând, euro a urcat la un nou prag istoric, depășind 5 lei și 26 de bani. În același timp, bursa de la București a deschis pe verde, semn că investitorii rămân activi. Pentru români, însă, un euro mai scump înseamnă de obicei prețuri mai mari și rate mai costisitoare.

producția de fertilizanți pentru agricultură. Combinatul deținut de un grup elvețian a avut probleme din cauza prețului mare la gaze și a oprit temporar producția. Au început înscrierile pentru titularizare 2026. Profesorii își pot depune dosarele până la finalul lunii mai, iar examenul scris, cel mai important, va avea loc în vară. Este concursul care le poate aduce un post stabil, însă presupune mai multe etape de evaluare de la inspecții la clasă până la proba scrisă. Rezultatele vor decide dacă profesorii obțin titularizarea sau rămân suplinitori. Se dă startul drumețiilor pe Via Transilvanica, unul dintre cele mai spectaculoase trasee turistice din România. Din 9 mai începe oficial sezonul cu evenimentul Ziua Bună, când voluntarii ies pe traseu pentru curățenie și marcaje.

Vacanța cu final neașteptat în Grecia. Un turist german a primit despăgubiri după ce nu a găsit niciun șezlong liber la hotel, deși se trezea zilnic la 6 dimineața să meargă pe plajă. Familia plătise peste 7.000 de euro pentru concediu, însă toate șezlongurile erau ocupate cu prosoape încă de cu seară. Un fenomen celebru și la noi. Instanța i-a dat dreptate și a obligat operatorul să returneze aproape 1.000 de euro. Crimă seara trecută în București, în sectorul 4. Un bărbat de 41 de ani a murit după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe stradă. Potrivit primelor informații, victima se afla alături de alți trei bărbați în cartierul Berceni, iar scandalul alimentat de consumul de alcool a degenerat într-o agresiune fatală. Atât la știri.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Bună dimineața, măi frumoșilor!
1: Bună dimineața! Da, zi-mi ce s-a întâmplat!
0: E bine!
1: Voioasă!
0: Asta este motivul pentru care sunt foarte voioasă, pentru că m-am trezit de parcă am fost călcată de 3 trenuri în noaptea trecută.
1: Păi?
0: Ferească bună Dumnezeu, da, n-am mai rămas vis pe lumea asta nevisat de mine. Am visat tot, de la războaie, la catastrofe naturale, la faptul că ajutam cântăreți să se reinventeze și să-și relanseze cariera.
1: Ok, consilier, da.
0: Tot ce a existat pe planeta aceasta, eu am făcut noaptea trecută și m-am trezit, v-am zis, de parcă aș fi fost călcată de 3 trenuri. Dar mi-am dat seama că este vineri.
1: Este vineri, da, într-adevăr. Dar zi-mi, am o curiozitate, e vreun artist pe care ți-l amintești din visul de aseară?
0: Michael Jackson.
1: Ah, ei reinventa cariera.
0: Da, da, în ceruri. Probabil, habar n-am unde am
1: deci
0: făcut lucrul acesta.
1: Deci un fel de Mihăiță Piticu al radioului în dimineața asta.
0: Înainte să se ducă să cânte Îngerilor, m-a sunat pe mine și mi-a spus Ramono. Dar sunt fericită și pentru că vinerea venim cu vești bune.
1: Avem vești bune, ca de fiecare dată, și uite, deși l-am mai aplaudat odată săptămâna asta, performanța sa merită menționată și azi. Primul antrenor român care câștigă campionatul Italiei, doamnelor și domnilor, Cristian Chivu! Campion pe bune!
0: Campioni!
1: E pe cifre!
0: Campioni! Să-i dea Dumnezeu sănătate! V-am zis și când ai venit tu prima dată cu știrea, că mi s-a părut mereu că este un băiat bun și merită tot ceea ce îi se întâmplă.
1: Absolut!
0: Vedeți ce se întâmplă dacă sunteți perseverenți și munciți și rămâneți umili și modești și nu încercați să epatați niciodată? La un moment dat ajungeți acolo în vârful scării.
1: Da. Este karma? Este karma?
0: Este poate karma fi? In a good way, da?
1: Da,
0: da, da, da. O altă veste bună este pentru femeile care urmează să nască, deoarece senatoarea Roxandra Cibu Deaconu a depus la Senat un proiect care propune modificarea legislației privind drepturile pacienților, astfel încât, așa cum am zis mai devreme, femeile însărcinate să poată avea la cerere un însoțitor pe durata travaliului, dar și a naștere, precum și garanții sporite pentru respectarea demnității și intimității în timpul internării. Da!
1: Da, domnule, felicitări! Da. Femeile vor avea în sfârșit însoțitori, probabil soții care au trecut prin dureri mai grave decât nașterea, cum ar fi dureri în gât, febră 38+.
0: Sau faptul că a pierdut rapidul, randomly. I'm just saying. Așa, mai avem vești bune și de la copii?
1: Avem tinerii noștri, echipa de robot Botica Colegiului Național Gheorghe Murgoș din Brăila a câștigat campionatul național mondial First Tech Challenge 2026.
0: Bravo, mă, copii!
1: Bravo!
0: Bravo.
1: Pe locul 2 cine a fost?
0: Cine?
1: Au fost echipa din Colegiul Național BPHD-ul din Buzău.
0: Bravo,
1: bravo
0: și,
1: bă, și vouă! Dar dacă e vorba de elevii din Brăila, înseamnă că final a fost pe muchie de cuțit.
0: Andrei, îți fac buzunar la piept oamenii de acolo, wow, dacă te mai aud cu de-astea încetează. Și mai avem o veste bună. Genetica ar putea influența succesul mai mult decât mediul în care creștem. Cel puțin asta arată un studiu făcut pe gemeni și, după cum bine știți, eu sunt gemeni și bine, se poate observa, nu?
1: Deci,
0: că e de la
1: studie. Nu e neapărat cazul tău, dar în general nu mai este vina ta dacă ești leneș și ghinionist, pentru că dacă vin membrii familiei și te întreabă, mă, ăla de ce poate și tu nu poți, poți să le zici, păi vedeți că e vina voastră, nu a mea, că așa v-ați născut.
0: Corect.
1: Voi.
0: Da, uite, ne zice cineva DPHD-ul. Așa ai zis, Andrei?
1: Nu, am zis BPHD-ul.
0: Ar suna mai bine DPHD-ul. Elevii de PHD au câștigat. Dar felicitări tuturor oamenilor care au făcut lucruri bune săptămâna aceasta. Și uite, așa încheiem o săptămână cu bine. Dar nu acum, ci mai pe la ora 10 o încheiem. Până atunci să știți că avem treabă. Ora aceasta avem prin telefon un medic infecționist, pentru că vrem să... Pe doamna Irina Filipescu, am mai stat de vorbă cu ea. Este un nou virus care s-ar putea să aducă o nouă pandemie pe stilul coronavirus, așa că vrem să discutăm cu ea, să știm dacă ne panicăm sau ba, o să vină ea cu toate detaliile. Și până atunci, bineînțeles că o să stăm de vorbă și cu voi, dar în vreo câteva minuțele, așa că rămâneți cu noi. Hai, bună dimineața! Viața!
1: Wake up in the morning.
2: Ramona și Andrei. Brigada

0: din nefericire avem vești proaste acum. Am început cu vești bune, dar vrem să fim și puțin pragmatici în această dimineață. Motiv pentru care v-am zis, ora aceasta urmează să vorbim cu un medic infecționist să ne spună care este treaba cu acest nou virus care ar putea să fie, să declanșeze o nouă pandemie. Și ne-am gândit în felul următor să facem un exercițiu de imaginație, motiv pentru care vă întrebăm, dacă ar fi să vină o nouă pandemie, Doamne ferește, să le dăm peste gură?
1: Așa, așa, da. Dar să nu pățim nimic, doar că să vină cu niște măsuri de siguranță, da.
0: Dacă ar fi să rămânem iar prin case sau să avem cine știe ce fel de măsuri, ce ați face diferit față de prima pandemie? 0754-222-999. Eu cu siguranță aș căuta să-mi închiriez o casă cu curte.
1: O idee excelentă, vreau să zic.
0: Pe cuvânt.
1: Dar nici măcar în țară. Dacă ar fi să stai, cred că e mai ieftin să-ți găsești undeva afară.
0: Păi da, și noi ce facem? Noi nu mai muncim?
1: Muncim de acasă.
0: Să facem radio de acasă. E omul meu care ar face orice doar să muncească de acasă.
1: Nu mai avem brigada de vreme, avem brigada diasporei.
0: Nu știu dacă merge să facem lucrul acesta.
1: Nu cred nici eu. Tu dai seama, așa. O să venim noi aici, o să fim noi patru care suntem aici în studio și nimeni în toată clădirea asta, o să fim practic noi CEO ai Romexpo-ului.
0: Ar fi foarte drăguț, mi-ar plăcea această titulatură, dar nu în aceste condiții, adică pot să mă facă CEO așa cum, nu mă supăr. Uite, ne zice Ade să luați Omega să nu vă îmbolnăviți. Din nefericire nu funcționează lucrurile neapărat așa.
1: Omega, care Omega? De care? 369?
0: Probabil, că ăla presupun că este cel mai complex, nu?
1: Nu știu, le ai pe toate.
0: Uite, oamenii s-ar bucura de timpul liber. Păi în prima pandemie nu v-ați bucurat de timpul liber? Eu am profitat foarte tare de el. Așa, dar pe lângă asta, că v-am zis, asta v-am întrebat. Ce ați face diferit față de prima pandemie dacă, Doamne ferește, s-ar declanșa încă una acum din cauza acestui virus? Dar bineînțeles, nu ne panicăm. Momentan.
1: Nu, așa. Nu. Facem un exercițiu de imaginație.
0: Pe lângă faptul că mi-aș căuta o casă ca să aibă curte și să stau toată ziua în curte, n-aș mai mânca atât de mult, adică probabil că n-aș mai petrece tot timpul ăla gătind de dimineața până seara și îngurgitând tot ceea ce mișcă în casă.
1: Păi ce mai faci atunci dacă nu?
0: Aș face mișcare.
1: Faci grătar, nu, dacă ai curte.
0: Păi bine, pun legume pe grătar.
1: Faci grătar trist în casa asta.
0: Nu este niciun grătar trist.
1: Tu ești genul de persoană pe care nu o cheamă nimeni la grătar.
0: Probabil, da. Dar, hei, datorită mie se mănâncă și ciuperci cu cașcaval la grătar.
1: Foarte bune.
0: Dragoș zice că m-aș vaccina fix cum am făcut și înainte. Dar nu, noi vorbim despre activități. Ce aș face, ați face diferit? 0754-222-999. Aici așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Andrei, tu ce ai face?
1: Cred că m-aș reinventa. Cred că aș deveni, ascultă-mă puțin, aș deveni un influencer din ăla care dansează în camere. Mi-aș deschide un nou profil și aș face, știi cum era trendul? Da, mă, ăla cu, nu e, și aș face bani, așa, probabil.
0: Păi cine-ți mai dă bani?
1: Only Dance.
0: Only Dance.
1: Aș face Only Dance. Habar n-am, nu știu. Poate ar fi cazul să slăbesc în pandemie.
0: Tocmai mi-ai spus că ar trebui să mănânc și dacă am curte să fac grătar. Probabil că ai fi din ăla care și-ar face cerere de ieșit afară să vină la mine să mănânce grătar.
1: Uite, da, chiar mai țin minte că aveam cerere de aia, o completam în fiecare zi, în cazul în care nu m-a oprit nimeni niciodată. Ah. Eu ieșeam să plimb copilul.
0: Cineva ne spune, la prima pandemie nu am avut ocazia să stau acasă, eram pregătit cu piscină și grătar, dar nu a fost să fie. Dar unde ai stat?
1: Păi unde ai stat, zine?
0: Povestește.
1: Cine știe ce job a avut?
0: Neața, n-aș mai face atât de multă pâine, că fiind caldă, băgam ca apucata, zice Alina din Pitești. 0754-222-999, dacă, Doamne ferește, acest virus declanșează o nouă pandemie, ce ați face diferit față de prima? Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp. Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada de

0: norocoșilor, suntem într-un scenariu ipotetic pentru că avem un nou virus care ar putea să declanșeze o pandemie și v-am întrebat ce ați face diferit de prima, dacă, Doamne ferește, am ajunge la acest scenariu sumbru, dar totalmente ipotetic. V-am zis, pe final de oră, vedeți că o să stăm de vorbă cu un medic infecționist care ne va da el mai multe detalii și o să ne spună dacă ar trebui să ne panicăm sau ba. Dar până atunci facem joaca asta nebunatică, v-am zis eu cu Andrei. Nu, eu m-aș muta la casă și Andrei s-ar face TikTok.
1: M-aș apuca de dansuri, da, pe internet. Bravo. Cum face un om normal, de altfel.
0: Da, bravo, mami. La prima pandemie nu am avut ocazia să stau acasă. Cineva zice, aș lua fetița și pisica și direct la țară la părinți, grădinărit, zugrăvit și mai ce era?
1: Că și așa mă toacă tata. Adică tot îl cheam, hai mă, când dăm și noi o mână de varpă aici.
0: Corect.
1: Uite, toată pandemia.
0: Exact.
1: Cineva zice, aș citi mai mult, aș sta în natură mai mult, aș face mai mulți bani pentru călătoriile de după pandemie. Dacă ți-aduce aminte, au explodat călătoriile atunci, da, că da, oamenii erau stătuți.
0: Și de atunci s-au scumpit foarte tare și biletele de avion. N-am cum să uit lucrul acesta, că înainte mai plecai și tu cu 100 de euro la Paris. Undu-te vino. Acum 400 de euro cel mai ieftin. Lăsați-mă puțin. Încă n-am depășit momentul respectiv. Așa.
2: La brigadă.
0: Neata.
2: Ba, eu n-aș face nimic diferit pentru că eu și în prima pandemie am muncit. Așa că nu-mi place să stau acasă. Vă salut de la Torino.
1: Te pupăm, Petrică.
0: Te pupăm, Petrică.
1: Oare era tot în Italia? Că în Italia, Italia a fost lovită destul de
0: prima a
1: rău.
0: Fost. Că trebuia să plec atunci în Italia, fix în weekendul ăla, în dimineața aia în care a fost declanșată pandemia.
1: Și te-ai enervat?
0: Îți dai seama! Era a treia oară când se întâmpla ceva. Trebuia să plec, cred că, în Napoli. Uh-huh. Și a fost a treia oară când s-a întâmplat ceva și n-am putut să ajung. Și am pierdut biletele.
1: Nu ți-ai luat bani înapoi?
0: Nu, ce să mai iau înapoi? Aia mai ardea mie, Andrei, de
1: bani. Da, oamenii aia erau cu problemele lor și tu să țip după exact. 100 de euro.
0: M-aș duce primul să iau 10 baxuri de hârtie igienică.
1: Da, da. Apropo, Doamne, de disperarea oamenilor din magazine, ții minte că eu aveam copil mic și zic, știi ce, mă duc să iau o chestie de aia de dai și dezinfectez suprafețele. Și în fața mea eram la supermarket și erau două sticle. Și era o doamnă și zice, vreau să iau și o sticlă de-astea și zice cineva, luați, doamnă, că astea două mai sunt. Și zice, atunci le-au pe amândouă.
0: Incredibil.
1: De ce? Erau 2 litri de dezinfectant
0: de
1: ăla. Da, probabil.
0: Pune frumos
1: da.
0: La cafeluță dimineața, este
1: grătar.
0: Dezinfectant coffee. Bună dimineața, mi-am ales un job. Nu, pardon, aici am rămas. Bună dimineața, în timpul pandemiei am lucrat. Deci acum sigur stau acasă. Sau îmi iau familia și mergem la socrii. Pentru că au curte și copii. Ar putea să se bucure de un pic de libertate. Zice Roxana din Brașov, ia-ne și pe noi.
1: Ia-le, să zburde. Aș zburda ca un măgăruș în toată curtea aia. Neața, la prima pandemie.
0: Fă ca măgărușul.
1: Da, sunt mai de îndepărtare.
0: Deci dacă aveți post de măgăruș liber, ia da. Că l-aveți pe Tudorache.
1: Bine. Măgărușul Tudorache, nu sună rău.
0: Nu sună rău, poți să faci o carte de copii.
1: Așa, neața, la prima pandemie am stat mai ales în cele două luni de lockdown în curte. La ping-pong, grătar, a fost frumos. Acum lucrez în sistemul de urgență. Ar fi calvar o nouă pandemie.
0: Noi ne rugăm la bunuțul să ne țină departe de așa ceva. Bună dimineața!

0: în tine.
1: Exact, da.
0: Oh, Doamne, ci că deja am făcut comanda de un container de măști ca să mă fac om.
1: A, da, cum au crescut și prețul măștilor, uite, da, am uitat de chestia asta. Cineva ne zice, aș face la fel, pescuit și plimbare cu motocicleta.
0: Ce frumos!
1: Unde mă plimbare?
2: Neața bună, brigadier!
0: Neața bună, măi!
2: Pandemia, ce vremuri frumoase, n-avem noi norocul ăsta de încă pandemie.
1: Ce ai, mă?
2: No. Ce? Somn, mâncare, PlayStation, no! Faci ce vrei. Nu te duci la lucru. Mă!
1: No! Omul nostru a câștigat la lotul.
2: Vreau în pandemie!
0: No, oprește-te! No es bueno! La poliția! Așa?
1: Da, zice cineva, eu sigur nu aș mai sta în casă ca în primele două luni de pandemie, că în primele două luni n-am ieșit deloc, pentru că tata lucrează la poliție și nu ne lăsa să ieșim nici cu cerere.
0: Nici eu n-am ieșit deloc. Mi-era frică, aveam impresia că o să treacă. Eu am făcut parte din categoria celor creduli, care aveau impresia că dacă stăm toți în casă două luni o să treacă.
1: Ah, dacă era chestia aia, dacă nu ne infectăm între noi, da, o să treacă,
0: da,
1: și
0: da,
1: o să mergem mai departe, da, așa
0: de plictiseală
1: este.
0: Am pictat tot peretele de lângă pat cu o pensulă mică. Bă, da, uite, ăsta este un moment foarte bun să începi să redecorezi, să te transformi în domnul ăla din The Notebook, să-ți construiești o casă cu mâinile goale. Așa, bună dimineața, mi-am ales un job de așa natură, încât dacă începe al treilea război mondial, eu o să primesc în continuare mesaj. Bună dimineața, ai putea să vii astăzi puțin mai devreme? Așa că, sincer, pentru o nouă pandemie mi-aș dori să stau efectiv acasă, să mă bucur de timpul liber, însă nu este motiv suficient să lipsesc de la luptă, Doamne, de la muncă.
1: De la luptă, de pe front, te duci pe front.
0: Este un front de muncă acolo, la ea, aparent așa pare. Bun. Să nu ne panicăm totuși, acesta a fost doar așa un exercițiu de imaginație. O să stăm de vorbă cu un medic infecționist care o să ne spună cum stă treaba de fapt și de drept, ca să știm dacă mergem să cumpărăm hârtie igienică sau nu. Dar facem lucrul acesta după ce stăm de vorbă cu cei mici în doar câteva minute. Rămâneți cu noi în Brigada de Vreme. Neața!
1: Neața!
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
4: Oferte de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită!
6: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
7: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai Persil 2,25 litri la 89,90 lei, Balsam Cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
11: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
10: Două? Nu împărțim!
11: Mai mergem încă o dată!
12: Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
14: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți.

0: parte în parte.
1: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
2: Nu cred!
1: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
3: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
4: Ce pui lângă puiul?

0: suntem, bună dimineața. E timpul să stăm de vorbă cu găluștele noastre preferate.
1: Bună dimineața, prăjiturelelor.
0: Andrei, nu.
1: Ia zi-o tu.
0: Bună dimineața, prăjiturelele noastre.
1: Era la mine problema, mă.

0: care trebuie să dați cuiva o brioșă?
1: O brioșă. Hai să le zicem o prăjiturică.
0: O prăjiturică.
1: Da.
0: Bine.
1: Și dacă voi sunteți patiserii noștri preferați, dacă ar fi să ne gătiți câte o prăjitură pentru fiecare, după tot ce știți despre noi, vrem să știm și noi ce gust ar avea prăjiturile noastre, cum ar arăta...
0: Prăjitura Ramona și prăjitura Tudorache.
1: Da.
0: Și să ne zică ce aromă ar avea.
1: Da, ce
0: și
1: aromă,
0: cum arată?
1: Cum arată, ce culori ar folosi.
0: Ce formă are.
1: Da.
0: Eu mi-aș dori foarte mult ca prăjitura Ramona să fie o prăjitură în formă de broască testoasă.
1: Ok.
0: Dar să fie roz.
1: Broască testoasă.
0: Și să aibă gust de ciocolată.
1: Așa, ok, bine. Eu pot să-mi aleg o prăjitură hibridă, adică jumătate sărată cu gust de pizza și jumătate dulce cu gust de fistic. De ce nu?
0: Păi și fisticul nu e tot sărat?
1: Nu e.
0: Uneori e sărat.
1: Dacă îl amesteci cu zahăr, nu știu, cremă de fistic?
0: Da, mă rog. Bine, dar să ne spună cei mici. Noi v-am zis cum ne-am gândit noi, dar spuneți-ne la ce vă gândiți voi, că ne știți deja, ne cunoaștem. Ne auzim aici în fiecare dimineață. Ne auziți ce ne poate capul. Dacă ar fi să inventați o prăjiturică, după sufletul și după trupul nostru, ce prăjiturică ați inventat? Atenție, prăjiturica Ramona, prăjiturica Tudorache, ce gust, ce formă. Asta ne interesează în această dimineață, sunteți patiserii noștri.
1: Păi da, ai zis după trupul nostru, s-ar putea să ne zică să nu mai mâncăm.
2: Alex din Cluj, am 9 ani.
1: Salut, Alex.
2: Prăjiturile voastre ar fi un tort cu ciocolată pentru Tudorache.
0: Dacă ce diplomat
2: și un tort diplomat pentru Ramona.

0: E timpul să vorbim despre...
1: Despre?
2: Adevăratele probleme.
1: Și sunt mari în această dimineață, pentru că este ziua în care trebuie să dai cuiva o prăjiturică și noi am pus pe cei mici la treabă. Cola statul chinez.
3: Șorțurile pe voi, avem sweatshop
1: da,
3: în dimineața.
1: Da, avem un cupcake shop în această dimineață. Pentru că i-am pus să facă prăjiturica Ramona, prăjiturica Andrei, să ne spună ei cum arată, ce formă are, ce culoare, ce gust.
4: Bună, mai ales. Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Tonin din Brașov, am 11 ani.
1: Mulți ani.
4: Și eu aș zice că prăjitura lui Ramona ar fi cu fructe.
1: No, ce drăguț.
3: Diplomat.
1: Încetează!
4: Prăjitura lui Tudorache ar fi, nu știu, stai să mă gândesc, ciocolată și vanilie. Pa!
3: Pa, frumos!
1: Pupă, mă, pa, pa! Mie îmi place prăjitura mea.
3: Accept.
2: Pentru Ramona aș face o prăjitură cu căpșuni și pentru Tudorache aș...
1: Cu căpșuni, ai zis? Da.
2: Aș face una de ciocolată. La revedere, Radio Impuls.
3: E ceva cu mine și cu ciocolată.
2: Da. Pupiși pe la cafeluță.
1: Pupiși cu biscuiți, mulțumim. Măi, Andrei, ce se întâmplă cu tine? De ce le lași copiilor impresia de ciocolată?
3: Nu știu, s-au uitat la mine cum arăt.
5: De mari mașnița veche, am 6 ani.
2: Și ce i-aș face eu prăjitură la Ramona? O să îi fac cu ouă, cu ou ochi și cu brânză rasă.
3: Vezi că-i
2: bun? Și cu cartofi prăjiți la Tudorache cu șaorma. La revedere, la timpul
1: pupicu. Oreo în lapte. Te iubim.
6: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Antonian din Bacău.
3: Bună.
6: Am 10 ani și prăjitura pe care aș face-o vouă ar fi cu aromă de vanilie și ciocolată pentru Ramona.
1: Mulțumesc.
6: Pentru Tudorache ar fi cu căpșuni și ciocolată. La revedere, Radio Impuls. Spor la cafeluță.
1: Pupici cu biscuiți.
7: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Iris din București.
3: Salut.
7: Am 8 ani și azi e ziua mea. Și
1: oh
7: ce?
1: My God. În primul și în primul rând stai așa.
8: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: La mulți ani, Iris.
7: Prăjitura inventată de mine ar fi cu fața mea și avea gust de ciocolată și miros de cookie când se spală după aceea. Para de impun, cupiși cu biscuiți.
3: Miros de cookie când se spală? Cookie e un cățel?
1: Nu știu! Sunt confuză și mie îmi poftă de dulce!
9: Bună dimineața, Radio Impuls! Sunt Pierp din București, am 10 ani. Și prăjiturica Ramona ar fi cu ciocolată, iar cea lui Tudorache ar fi cu diplomat. Radio Impuls, cu biscuiți.
3: Foarte bine, o să o mănânc în fața Ramonei. Poți să o mănânci cu paiul, practic.
1: Este... Nu mai faceți asta, mă mănâncă pielea,
3: Dacă
1: Doamne.
3: Dacă e frișca potrivită, poți
1: te
3: să bei
1: rog,
3: cu paiul.
1: Te rog, încetează, lasă-mă să exist, Doamne, ce chin.
10: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Ari din Craiova. Am 8 ani.
3: Salut, Ari.
10: Și prăjitura... Mă rog, brioșa Ramona.
3: Ce
10: o pielea? Are o brioșă normală cu ciocolată și cu umplutură de zmeură.
1: Oh my God, îmi place la nebunie. Mulțumesc, Cari.
10: Zmeură. Și prăjitura Tudorache, formă de șaorma cu umplutură de carne de pui.
3: Să-ți dea Dumnezeu sănătate.
10: Pa, pa, pupici și brioșe.
1: Ador.
11: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Sofia din Timișoara.
3: Hey.
11: Și ghiciți ce?
1: Ia.
11: Astăzi e ziua mea.
1: Nu,
11: și
1: nu
11: am
1: se poate.
11: Și sunt foarte, foarte bucuroasă.
1: Oh my God, păi în cazul acesta, Sofia.
8: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: La mulți ani, Sofia. Ador. Așa, unde am rămas? Că mi-au dispărut toate mesajele. Gata. Aici am rămas, îmi cer scuze.
12: Dimineața, Radio Impuls.
3: Neața.
12: Sunt Tina din Moșnița Veche și am 8 ani.
3: Bună, Ina.
12: Și ce prăjitură i-aș da lui Ramona?
1: Așa.
12: Ar fi o prăjitură diplomată. Ia cu lingura, la revedere, Radio Impuls.
1: La revedere, adio.
12: Cu biscuiți.
1: Te desparse noi.
3: Nu, dar cred că nu știa ce o așteaptă după ce-ți dă diplomat cu lingura.
1: Nu, mă rog, nu mai zic nimic. Cookie este un cățel și după baie miroase foarte fresh.
3: Miroase fresh. Ah, ok. Eu nu m-am gândit la baie, m-am gândit la ploaie.
1: De ce?
3: Cum miroase cățelul după ploaie?
1: Uite, s-a mai primit încă un mesaj. Bună dimineața, astăzi este ziua fetiței noastre, Sofia, 11 ani, născută fix într-o zi de vineri la ora 10:15. Se poate oare o urare? Dar cum să nu?
3: Bineînțeles.
8: Mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: La mulți ani, Sofia! Și pentru Ramona, cică prăjitură, ciocolată cu vanilie și blat de cacao însiropat, Doamne! Așa, și pentru Andrei, un salam de biscuiți cu aromă de portocale. Îmi dai, mă, și mie de la tine salam de biscuiți cu aromă de portocale?
3: Ți-aș da salamul de biscuiți, este unul dintre preferatele mele.
13: Dimineața, Radio Impulse, sunt Achim din Timișoara, am 7 ani. Și ce prăjiturică aș face pentru Ramona ar fi cu...
1: Nu zicea.
13: Fructe de pădure și pentru Andrei cu... Să mă gândesc...
1: Așa?
13: Cu fistic, pubici.
3: Mulțumesc!
1: Mulțumim foarte frumos pentru prăjituri. Sunteți o dulceață, fiecare în parte, în parte, da? Să ne întoarcem în câteva minute?
3: Da, vorbim cu doamna doctor Irina Filipescu despre erupția asta de hantavirus. E corect să zic erupție? Nu cred.
1: Nu cred. Este o posibilă, este un virus care ar putea să declanșeze oricând într-o pandemie, cel puțin asta spun oamenii de pe internet. Aflăm de la un medic, de la un specialist, dacă așa stau lucrurile sau ba. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje găluște superbe și adorabile. Pa!
3: Pa!

0: Bună dimineața, 16 minute ne despartă de ora 8.
1: Aș vrea să-ți dedic această melodie care a fost, Ramona, cu doamna Paparizu, că ți-a plăcut mult.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, Andrei, dar hai să vorbim despre lucruri serioase, pentru că pe internet a început o întreagă nebunie din cauza unei nave care este blocată în mijlocul oceanului și acolo sunt niște oameni bolnavi de hantavirus, așa că noi am contactat un specialist, nu stăm să ne documentăm de pe internet.
1: Da, da, da.
0: Și stăm de vorbă cu Irina Filipescu. Bună dimineața, ești medic infecționist, da?
2: Bună dimineața, da.
0: Așa, ca să ne asigurăm că spunem, da, da, că spunem ce trebuie. Irina, spune-ne, da, te rog frumos, ce este hantavirusul?
2: Este un virus care în principiu determină infecții la animale. Este, deci, dă o zoonoză. Zoonozele sunt infecții care apar preponderent la animale și care accidental se pot transmite și la om. Ce vreau să spun este că nu este o noutate.
0: Okay.
2: El a fost descoperit pentru prima oară în 1977. Atunci a fost raportat pentru prima oară și înregistrat. Sunt mai multe tipuri de virusuri care afectează rozătoarele mici. Tot felul de șobolani, șobolănei și, mă rog, alte mamifere de genul acesta, în funcție de zona geografică. La fel, ca să nu creadă lumea că este o noutate, în România există o metodologie pentru această boală, deci noi știm de această boală și se raportează și sunt cazuri. Dacă dăm o căutare pe internet la Centrul Național de Prevenție și Control a Bolilor Transmisibile, metodologia este din 2012 înregistrată, deci nu este ceva ce s-a întâmplat acum. Dar sunt cazuri foarte rare, după cum spuneam, și sunt cazuri care afectează animalele. La om ajung accidental.
1: Dar oamenii cum
2: Dacă este să ne luăm de ce s-a întâmplat acum, un lucru mai vreau să precizez, sunt mai multe feluri de virusuri în România. Noi avem două tulpini descrise în cazurile acestea de care v-am spus, inclusiv unul este înregistrat deja anul acesta. Nu sunt date de această tulpină care a fost descrisă pe vasul de croazieră de Andes. Sunt alte două, unul se numește Dobrava și unul se numește Pumala. Cele care sunt în România și care nu se transmit, asta vreau să rețină ascultătorii, nu se transmit de la animale la om. De ce virusul acesta de pe vasul de croazieră sau această variantă din America de Sud, că de-aia îi spune Andes,
1: okay, da,
2: este un pic mai, așa, mai
0: agresiv,
2: desperiat, uh-huh, este că au fost descrise cazuri în care, datorită contactului foarte apropiat, asta înseamnă persoane care au stat în mediu închis, contact foarte apropiat, știu eu, anumite condiții de genul acesta, poate să ajungă și la om.
0: Ok.
1: Dar nu e o regulă de obicei.
2: Nu, nu, sunt foarte rare, deci inclusiv studiile care se desfășoară în țările de baștină unde se întâmplă chestia asta, Argentina în special, arată că și în cazul contactului extrem de apropiat, posibilitatea să se transmită virusul este de sub 2%. Dar, repet, spații închise, coabitare zilnică și așa mai departe.
1: Și asta înseamnă că poate fi o mutație a unei tulpine care face transmitere?
2: Nu, este, deci și OMS-ul a declarat că este această tulpină care a fost identificată pe vasul de croazieră, pentru că vasul de croazieră a plecat din America de Sud. Acum nu s-a identificat exact linkul epidemiologic, deci de unde a pornit această infecție. Ce știm este că este de la rozătoare, repet,
1: da,
2: și prin expunere la picături, la, știu eu, particule infectate care ajung în aer cu excrementele rozătoarelor sau prin contact direct cu acestea, respectiv mușcătură, contact, știu eu, cu animale decedate și așa mai departe.
1: Înțeleg că poți să contractezi virusul și dacă îl faci curat într-un loc unde au existat șobolani?
2: Asta este, da, aici este un lucru pe care poate e cel mai important de spus, pentru că majoritatea indicațiilor se axează pe prevenție, respectiv, da, mulți dintre noi mergem la țară, la bunici,
1: exact,
2: știu eu, părinți și așa mai departe, unde ne roagă să-i ajutăm să facem curat într-un hambar, pot, știu eu, o zonă din asta unde nu s-a mai intrat de mult. Este foarte important, întâi de toate, să aerisim, să lăsăm minim jumătate de oră acolo să se aerisească, să se creeze un curent de aer. Să folosim mască. Știu că românilor nu le place masca, dar asta este. Dacă, știu eu, expunerea este mai prelungită sau este într-adevăr un loc mai contaminat, să se folosească chiar o mască cu filtru HEPA, nu o mască simplă.
1: Da.
2: Să se folosească un echipament de protecție. Acum, echipament de protecție în principiu reprezintă mănuși, încălțăminte închisă, dacă vorbim, nu vorbim de ceva profesional.
1: Da.
2: Dacă vorbim de ceva profesional, evident că recomandările, oamenii care fac, se ocupă de lucrul ăsta, sunt instruiți. Așa, să nu se vină în contact direct cu mâna liberă, cu animale care pot fi găsite, decedate, bolnave și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, să lăsăm pe cine să ocupă de chestia asta în mod natural, respectiv pisicile, mai ales în mediul rural, dar și urban, unde sunt pisici care își fac ele treaba, și să nu le mai facem noi ce le facem, că sunt ele nocive, pentru că ele chiar ne ajută să ținem sub control un lucru care, uitați, se pare că poate să ajungă și la om și să dea niște neplăceri.
0: Irina, o ultimă întrebare și aș vrea să-mi răspunzi cât mai scurt posibil și cât mai la obiect. Avem motive să ne panicăm în momentul acesta?
2: În momentul acesta, nu, conform indicațiilor date de Organizația Mondială a Sănătății, nu avem motive să ne panicăm, pentru că, repet, este doar ce este identificat acolo și nu sunt date că se transmite de la om la om.
0: Ok, perfect. Îți mulțumim foarte frumos. Am avut-o în direct pe Irina Filipescu, medic infecționist. O să mai apelăm la tine cu mare drag pentru că explici pe înțelesul tuturor. Îți mulțumim mult, Irina.
1: Mulțumim foarte mult și te pupăm, Irina.
2: Cu drag.
0: Zi minunată.
2: O zi bună.
0: Te pupăm. Pa, pa. Bun, deci după cum bine ați putut auzi, nu e motiv de panică, așa că nu dați astăzi sau în weekend iama la magazine să cumpărați hârtie igienică și toate conservele de pe pământ, pentru că încă suntem bine. Raona și Andrei, suntem, revenim la voi în doar câteva minute, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Hai, neața!
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La KIK găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. KIK. Mai mult decât crezi!
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație. În România, practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii Gusturi Românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai Gusturi Românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Bârfa zilei.
1: Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. În această dimineață minunată de vineri mergem în China pentru bârfa zilei, pentru că știm deja cu toții că la noi politicienii sunt prinși toată ziua, bună ziua, cu tot felul de combinații, cu șpăgi, cu rude angajate strategic prin instituții și maximorum sunt demiși. Cam asta se întâmplă. Sau primesc în continuare o pensie specială și rămân undeva în umbră. Eventual mai merg și pe la câte un podcast în care explică faptul că au fost victimele sistemului și că asta nu a fost adevărul. Ei bine, să știți că în China lucrurile stau completamente diferit, merg mai departe, dar pe modul hardcore, pentru că am văzut o știre potrivit căreia doi foști miniștri ai apărării au fost condamnați la moarte cu suspendare pentru corupție și luare de mită.
2: Cu suspendare?
1: La moarte cu suspendare, adică e posibil să scape.
2: Vezi că e doar o amenințare.
1: E posibil să fie doar o amenințare care s-ar putea să se concretizeze. Și există această campanie foarte mare anticorupție, dar nu mă gândeam că se ducă până acolo. Adică ei își pagă și nu te trimite la o comisie parlamentară, așa cum se întâmplă la noi, unde colegii îți spun, bă, da, ești prost, chiar în halul ăsta să te prindă ăștia că ai luat mită? Păi da, facem toți asta de ani de zile, cum te-au prins tocmai pe tine?
2: Începător.
1: Așa, și ajungi direct în categoria aceasta de consecințe severe. Și acum, Doamne ferește, nu zic că ar trebui să ne apucăm și noi de așa ceva, să rezolvăm corupția cu execuții. Nu. Dar mi se pare fascinantă diferența asta de atmosferă. Pentru că la noi, dacă un politician este prins în scandal, eventual zice că nu există o condamnare definitivă, că se vor rezolva lucrurile, dosarul ăla dispare în mod subit și peste două luni îl vezi expert în moralitate sau eventual apare prin alt partid când se înființează o nouă alianță. Și acum întrebarea mea este, oare putem să comandăm și noi niște politicieni din China? Made in China?
2: Să fie respectoși și de muncitori s-ar putea să fie.
1: Cine? Ai noștri?
2: Ai lor.
1: Ai lor sunt cu siguranță și este frica asta. Oare doar așa putem să funcționăm pe bază de frică?
2: Sper că nu.
1: Și eu sper că nu. Uite, Cocoșul se uită urât la mine. E clar că trebuie să-i las acum microfonul ca să-mi spună știrile. Mi-e frică. O să fac lucrul acesta. O să mă opresc din a vorbi, dar doar în 15 secunde. Pentru că ăsta este timpul în care Cocoșul trebuie să mai tacă puțin ca să poată să zică știrile.
2: Avem știri cu suspendare, practic, după ora.
1: Wow, Andrei. Imediat, adică, acum. În 3, 2, 1.
2: Ce?
1: Este ora 8, știrile Radio Impuls sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
3: Bună dimineața! Se schimbă taberele în politica românească. Ilie Bolojan a anunțat că PNL și USR își vor coordona de acum acțiunile politice atât în Parlament cât și la consultările cu președintele Nicușor Dan. Asta ca răspuns la apropierea dintre PSD și AUR. În același timp apare un nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România, curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți vor primi energie fără cost în anumite intervale orare, atât în weekend cât și în timpul săptămânii. Pentru a intra în program, clienții trebuie să aibă un consum de cel puțin 300 de kW pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final. Asta după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Sorana Cârstea s-a calificat spectaculos în turul 3 la turneul WTA de la Roma după o victorie fulgerătoare în fața nemțoaicei Tatiana Maria. Românca a câștigat cu 6-2, 6-0 în mai puțin de o oră. Pentru această calificare, Sorana și-a asigurat peste 46.000 de euro și 65 de puncte WTA. În turul următor ar putea da peste liderul mondial Arina Sabalenka. Jacqueline Cristiano va înfrunta astăzi în turul 2 pe fosta lideră mondială Carolina Pliskova. Astăzi vremea rămâne ușor instabilă, însă temperaturile se mențin peste normalul perioadei în mare parte din țară. Sunt anunțate ploi, mai ales în Transilvania, Moldova și Muntenia, iar izolat poate apărea și grindina. Maximele pornesc de la 17 grade pe litoral și ajung la 26 în București și Craiova. Vor fi 24 de grade la Sibiu, 23 la Timișoara și 22 la Cluj și Brașov. Mâine ploile se extind în aproape toată țara, iar duminică vremea va fi mai capricioasă în est.
1: Mulțumim frumos, Cocoș, pentru informații.
3: Drag.
1: Cât mai vii?
3: Mai vin la nouă.
1: Mai vin la nouă. Ai alte informații atunci,
3: normal,
1: da?
3: Normal,
1: bine, te las să ți le pregătești. Da. Mulțumim mult de tot. Frumoșilor, am intrat în a doua oră de brigada de vreme. Și ce facem, Andrei, ora aceasta?
2: Păi, în primul rând, o să dăm prinde suta. O să dăm bani, o să vină momentul chiching, momentul vostru preferat în care vă numărați banii dați de noi.
1: Așa și... Să știți că avem și invitată.
2: Avem și invitată după ora 9.
1: După
2: de la 9.
1: Ora 9, da. O să vină Loredana Pădurean. Și până atunci, păi dacă luăm bărbații la control. Și doamnelor, dacă aveți bărbați, vi luăm la control. Avem niște întrebări pentru voi. Prima dată vorbiți cu noi că am aflat ceva despre voi. Să aveți telefoanele la îndemână, da? 0754-222-999, pentru că acolo o să stăm de vorbă.
2: Dar să nu fiți prea exigente, doamnelor.
1: Dar adică... până una alta, să știi că eu am făcut ceva aici.
2: Ia,
1: am
2: ce
1: pus o piesă de la un mare domn, că tot am zis că vorbim despre domn. De la un mare domn, de la domnul Michael Jackson, pentru că de când am văzut filmul Nu mă mai satură Dumnezeu, îi ascult muzica în continuu, m-am reîndrăgostit de el și pe lângă asta ți-am zis că l-am și visat azi noapte, că l-ajutam să se reinventeze. Ascultăm Billie Jean pe Radio Impuls, Brigada de Vreme. Neața!
0: Neața! It's a beautiful day. Brigada de Vreme! Every

0: cu războaie, cu lupte.
1: Foarte bine.
0: Mașini.
1: Așa să facă.
0: Și despre asta ne dorim să discutăm în această dimineață. Vrem să stăm de vorbă cu doamnele, să le întrebăm dacă ele sunt de acord cu așa ceva, dacă au parteneri care se joacă pe consolă, pe calculator, pe ce s-or mai juca. Uh-huh. Și aș vrea să ne convingă domnii că este ok că fac lucrul acesta. Convingeți-ne.
1: Dacă avem domn gamer pe recepție alături de mine, să intre în direct, să ne sune sau să ne dea, trimite mesaj scris sau audio pe WhatsApp, să ne spună, e ok să fii gamer, iar doamnelor, spuneți-ne, ar trebui bărbații să se joace jocuri pe calculator sau pe consolă? Ai voștri să joacă? Vă enervează când o fac? Vă este indiferent că o fac? Sunt imatur dacă o fac? Mie mi se pare că asta ține de pasiuni și nici de cum nici de cum n-ar trebui să întrerupi sau să intervii în chestia asta.
0: Este o orientare, așa.
1: Este o orientare, exact, este o pasiune nevinovată. Și cred că câteodată, bă, acum dacă când afli de mic, dacă îți place sau nu, știi? Ori te naști cu dorința asta, ori nu.
0: Băi, eu nu sunt de acord neapărat cu asta, adică dacă e făcut, nu știu, nu prea mult timp. Pentru că am PTSD cu un fost iubit care stătea foarte mult pe calculator și pe calculator pe PlayStation și când nu era pe PlayStation se juca pe telefon aceleași jocuri tot în rețea și eu nu mai existam în casa respectivă și când nu era pe PlayStation sau pe telefon să se joace, stătea pe TikTok.
1: Lasă-mă să ghicesc, deci când era cu controller în mână, ți-a apăsat niște butoane și te enerva.
0: Exact. Și ok, pot înțelege, dar nu foarte mult. Eu, spre exemplu, mie nu-mi plac jocurile. Mie nu-mi plac nici jocurile de societate, nu-mi plac nici jocurile pe calculator, mi se pare că pierd timpul.
1: Este posibil să nu fi întâlnit jocul potrivit pentru
0: da,
1: tine.
0: Ba da, pentru că m-am jucat Counter în adolescență, mă jucam NFS, mă jucam GTA, era preferatul meu, și Sims m-a ținut o întreagă vacanță de vară în casă, pentru că am stat toată vara să-mi fac case în Sims. Dar nu mai plac, nu știu, mi se pare că aș putea să fac altceva cu timpul acesta. Și ăsta este motivul pentru care vreau să văd cum stă treaba în piață. Doamnelor, aveți concubini, parteneri care se joacă, sunteți de acord cu asta, vă simțiți ignorate, hai să facem valea plângerii pe WhatsApp 0754222999. Vă certați cu ei din cauza aceasta? Și domnilor, să ne spuneți și voi, cât timp stați să vă jucați? Vi se pare ok că faceți asta? Se ceartă iubitele cu voi din cauza asta? Demonstrați-ne că este un lucru bun în această dimineață prin mesaje audio sau scrise pe WhatsApp și ne întoarcem în câteva minute cu ele. Neața!
2: Wake up in the morning! Ramona și Andrei! Brigada de vreme!

0: dimineața, noaptea vă mai fură pofta de jucat, cel puțin pe domn, sau asta era impresia pe care o aveam eu până să stăm de vorbă cu ascultătorii noștri. I-am întrebat, de fapt v-am întrebat pe toți, dacă aveți parteneri care se joacă pe calculator, pe PlayStation, eu încă-s bătrână.
1: Pe consolă sau pe calculator, poți să zici așa.
0: Da. Așa, dacă vă deranjează, cât timp petrec acolo, dacă este un motiv de ceartă, da sau ba, bărbații să ne spună dacă e bine că se întâmplă lucrul acesta, dacă e rău.
1: E bine.
0: E bine, zici tu.
1: E bine, da. Am și argumente, ți le zic îndată.
0: Ok. Cineva ne-a scris că ei se joacă împreună.
1: Poftim.
2: Mie, una, personal, mi-ar plăcea soțul meu să aibă un pic mai mult timp să se joace pe consolă. Nu are suficient și eu am fost și aș putea zice că sunt pasionată de treaba asta.
0: Ce drăguț!
2: Și da, nu văd nimic rău în asta, dacă în toate să fie un echilibru. Adică am tot auzit povești din ăștia care se închid în cameră și nu mai ies două zile.
0: Da.
2: Nici așa. O, de plăcere, nu non-stop. Adică cred că atâta timp cât primești atenția de care ai nevoie, nu văd nimic rău în asta. Zi faină!
0: Te pupăm! Te pupăm, zi minunată să ai!
1: La fel. Gândiște-te, Ramona, că iubitul tău se joacă pentru tine. Practic, jocurile...
0: Ok, acest nou talent show, mă joc pentru tine.
1: Jocurile dezvoltă gândirea strategică, da? Imaginează-ți că joci un joc de strategie unde tu administrezi un oraș.
0: Așa.
1: Și nu o să aduci oamenii în oraș înainte să le creezi joburi, înainte să aibă bani, da? Cum se transpune asta în viața reală? Știi că iubitul tău este un om responsabil care o să facă copil doar atunci când va ști sigur că o să-și permită să îl crească fericit.
0: Și atunci să se certe pe nici. PlayStation, nu-l face.
1: Probabil or să aibă două.
0: Ai, mă, Andrei, lasă-mă, mie soția mi-a luat PlayStation 5. Mi se pare drăguț.
1: Da?
0: Și am făcut greșeala de a-i cumpăra unui fost
1: iubit. Un cadou, fate, da. Și te-ai plâns după? Nu cred că te-ai plâns.
0: Păi, ba, dacă nu mai existam în casă.
1: Uite, era o extremă nedorită. Și mai o chestie.
0: Asta zic.
1: Când te joci multiplayer, asta, cum să zic, necesită comunicare să poți juca jocuri multiplayer. Din nou, ce este esențial într-o relație? Comunicare. El se antrenează pentru tine zi de zi.
0: Păi dacă acolo cu mine nu vorbea, mă, Andrei.
1: Are o pauză. Aia. O oră, două, nu mor.
0: Care o oră, două? Cu mine nu vorbea în casă. Stătea și vorbea cu ea în rețea.
1: Ai zis tu ceva, sigur ai zis tu ceva atunci.
0: Îți închid microfonul. Neața, e chiar foarte bine. Eu când lucram pe call center îmi descărcam nervii în Counter-Strike, dar nu mă jucam exagerat. Asta e, să fie limită.
3: Hai să vă zic povestea mea. Mihai din Cluj, 46 de ani am, ca să știți.
1: Te salută,
3: mă
1: Mihai.
3: Joc de la 16.
1: Bun.
3: Îs gamer de la 16. Am un copil de 4 ani și-s căsătorit, fericit căsătorit, nevasta a acceptat microbul. Oarecum, de când eram mai tânăr, gamereala m-a salvat de la alte chestii mai rele, de la golăneală, de la bătăi, de la că eram și... cu chestiile astea, golăneala, știți, de, după blocurile gri.
1: Da.
3: Și oarecum, din cauza jocurilor, lucrez în IT.
0: Oho! Datorită atunci.
1: Datorită, da.
3: Și câștig destul de bine.
0: Iauzi.
3: Și da, mă mai joc și în ziua de astăzi, dar familia e pe primul loc.
0: Ce drăguț!
3: Dar asta nu înseamnă că în timpul liber nu trag o jocăreală pe
0: calculator.
3: Da, îmi
0: place, îmi place așa.
3: A zis că acceptă. Nu prea acceptat, după aceea acceptat, acum suntem bine, suntem ok, nu avem discuții pe tema asta. Are momente când zice că mă joc prea mult, dar nu sunt multe. Cam ar fi situația.
0: Ce drăguț, atunci îmi place despre voi.
1: Cine n-a pățit?
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Sunt din Brașov, am și eu un soț care se joacă.
0: Așa?
4: Așa l-am cunoscut, așa l-am luat, am acceptat.
0: Zici că e o boală! Așa l-am luat. N-am ce să-i face, suferă de gamerită.
4: Tat, nu mă deranjează. Ce mă deranjează este că dacă este mai nervos după ce se joacă, că a pierdut la joc,
0: da,
4: că nu merge ceva la sistem, că nu. Deci,
0: vai,
4: ideea este
0: oribil
4: să fii fericit după ce te joci, nu
0: exact
4: să fii...

0: Că e la bucătărie și mă aude. Bă, băiatule, e incredibil, bă, dar nu se poate așa ceva.
1: Doamne. Relaxa. Viața Radio Impuls, jocurile mi se par o pierdere de timp și ușor, ușor fac persoanele te devine antisociale.
2: Este din și un punct
0: din potrivă,
2: de
0: cumva,
2: păi,
0: depinde ce te joci și
2: păi, da,
0: în ce medie te joci.
2: Stai virtual, nu te întâlnești cu omul ăla să vă jucați afară în fața blocului.
0: Măi, depinde dacă te joci 30 de ore din 24, da.
2: Nu știu ce să zic. Așa, o secundă. Bună dimineața, Cosmina din Târgu Mureș, soțul meu se joacă pe PC-ul copilului după ce adorme copilul. A doua zi e rupt de somn la serviciu.
0: Cine n-a pățit? Cine n-a pățit asta? Da, apropo, eu aveam o, când eram în adolescență, aveam o iubită de pe la ora 9-10 seara. Începeam să casc și să zic că a stobosit.
2: Asta făceai?
0: Și ne luam la revedere și mă ișcam până la 4 dimineața cu prietenii. Probabil eram îngrozitor atunci.
2: Eu nu joc, mi se pare o pierdere de timp dacă ești adult și asta o spune un domn Ionuț.
3: Mai mult joc cu telefonul când eram stresat și deranjeze pe prietena mea din cauza eu joc Candy Crush. Nu știu la ce nivel am ajuns, 20.000, 30.000, cam așa. Dar când se vede pe mine, beau joc cu Candy Crush, nu știu, cu jocul asta.
2: Așa.
3: Iau razna, începe iar joc, de ce nu vorbești cu mine? E, a fost nemulțumirea lui. Întotdeauna așa a fost.
4: Neața,
2: Neața.
4: Dacă era prietena mea aici, așa, m-ar fi spus că ar fi fost fericită să fi stat acasă, să mă fi jucat.
2: Așa.
4: Orice, nu contează, doar să fii stat acasă, că eu mai mult la muncă și pe teren stau decât stau pe acasă.
2: Ce job ai?
4: Așa că nu știu ce categorie mă încadrez eu.
2: Am înțeles.
0: Bine, acum nu că te plângi că e la job, dar gândește-te, Ramona, să ai un bărbat care pleacă de acasă, habar n-a, se duce cu tovarășii la bere și nu mai auzi de el alte 10 ore. Nu-i mai bine că stă cu tine în casă, te mai duci, îl mai îmbrățișezi, mai vorbești cu el, îi mai dai un pupic, îl întrebi, câștigi, iubitule?
2: Cui să-i dau pupic? În acelei creaturi care urlă, du-te, bă, acolo, nu să mă omoară!
0: Chiar dacă pierzi în inima mea, în inima mea vei fi câștigător întotdeauna.
2: Normal uite, că nu! Uite, este simt. Șofer, livrează mașini, am aflat, m-am lămurit, mulțumesc că mi-ai satisfăcut curiozitatea. Noi ne jucăm împreună Call of Duty, e cumva timpul nostru de bonding, la început mă enerva că se juca aproape zilnic, am zis să învăț să mă joc și eu și cu el. Acum eu sunt aia care pune mai mult suflet.
0: Ia uzi, ia se enervează.
5: Neața, atât eu cât și prietena mea, suntem gameri amândoi, avem două calculatoare, ne jucăm împreună în fiecare seară. Vă salut!
2: Te pupăm, uite, altcineva, avem câte un PlayStation fiecare cu al lui. Deci
6: bună,
2: două.
6: Sunt George.
0: Salut, George.
6: Eu nu sunt un gamer înrăit, dar îmi place să mă joc, de exemplu, FIFA. Ca să scap de gura soției, mi-am învățat băiatul de 6 ani să joace și el FIFA.
0: Ce bun.
6: Și acum îmi petrec timpul cu el pe FIFA și e o plăcere și pentru mine.
0: Da, e foarte drăguț. Să încercați și jocul Sackboy. Eu m-am jucat cu fiimea, aproape l-am terminat. E superb.
2: Neața, da, și fostul și actualul soț se joacă pe calculator. M-am priceput să-i aleg. Diferența este că actualul soț se joacă seara sau nu înainte de a se asigura că nu mai avem treabă ori drumuri de făcut. La fostul soț mă deranja fiindcă se concentra mai mult pe joc. Dar la actualul nu, deoarece se joacă rar și ne pune pe primul plan, zice Roxana din Brașov. Hai că l-ai ales bine pe al doilea.
0: E bine așa, da? De 30 da. De ani mă joc, ne zice cineva. Acum ne certăm eu și fiul meu care să se joace primul. Deci da. Mai trebuie un calculator.
2: Așa, jucatul mă deconectează de la realitate, de la stresul de peste zi, este un refugiu, o încărcare pozitivă. Nu știu unde este încărcarea pozitivă, dar mă rog. Cred că este o mare pacoste întâi pentru copii, oamenii nu mai petrec timp cu familia, nu mai au timp să stea și să-și facă planuri, nu mai văd realitatea. Plus că există jocuri adictive care rup omul de realitate, adică sunt scoși din lumea reală, scop pentru care investesc bani mulți în ele.
0: Da, sunt jocuri unde trebuie să-ți cumperi chestii și bagi bani în ele, un fel de păcănea virtuală. Ne zice cineva, bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt un gamer înrăit și mă joc pe PC de când sunt mic. Acum încă mă joc, bineînțeles, tot zilnic, dar asta cu relația și jocurile depinde cum le gestionezi. Am avut iubite care erau anti-jucat și iubite care se jucau cu mine. Dar eu zic că e un pro, e un beneficiu față de mersul în cluburi sau alte activități dăunătoare.
7: Ați arată impuls. Păi da, cum să las eu 15 ani de zile de tancuri în garajul ăla virtual acolo, păi să ruginească tancul acolo? Păi am 15.000 de lupte acolo băgate. Nu, eu nu văd nicio problemă treaba asta. Mă mai ceartă și pe mine soția că încep să urlu și să zbier pe acolo cu colegii mei de clasă și așa. Dar să știți că se poate dupla lucruri mișto și frumoase. Că, uite, spre exemplu, un clan unde suntem acum, chiar ne-am cunoscut, ne întâlnim la o perioadă de timp, undeva, ori la munte, ori la mare, l-am legat
8: câștigat prietenii, ceea ce mi se pare super, super ok. Deci nu este nicio

0: niciun fel de probleme. Chiar pentru noi, bărbații, sincer, pentru mine, e ceva care mă, tot așa mă destresează. Chiar dacă urlu și zber, pentru noi asta înseamnă destresat.
1: Vă doresc o zi faină. Ceau, ceau.
2: Așa, există și cazuri bune? Uite, în jocuri?
3: În jocuri mi-am cunoscut soția. Sunt gamer de 30 de ani, mă joc pe PC și câștig din PC.
2: Și avem și o rețetă a succesului pentru doamnele care sunt deranjate de domnii care se joacă prea mult. Ia. Neața, fetelor, dacă doriți să-i vindecați, rețeta este simplă. Doi copii, 11 și 4 ani, garantez că nu-i mai arde de nimic. Chiar dacă se sunteți obosiți pentru că v-ați jucat aseară, să știți că noi vă așteptăm cu prind de suta în câteva minute, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Neața!
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Oferte de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: ta.
1: Știi ce este sexy, Andrei?
2: Ce este sexy?
1: Să ai 100 de euro la tine în orice moment al zilei sau să prinzi 100 la Radio Impuls în Brigada de Vreme. Și avem un norocos, din câte am înțeles.
2: Avem un norocos, îl avem pe Silviu în direct. Te salutăm, Silviu.
1: Alo!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Silviu! Dar ce faci, dragă?
3: Păi, eram pe la muncă și am văzut, după ce cu numărul ăsta de București? Zice, sunt de la Radio Impuls. Oh, Andrei, tu ești!
2: Eu eram, da, exact!
1: Chiar Andrei era.
2: M-a recunoscut, Silviu. Silviu, cu ce te ocupi?
3: Sunt polițist.
2: Ești polițist? Bun.
1: Ar trebui să ai răspunsurile la tine mereu?
3: Da, da.
2: Dacă ai toate răspunsurile, amenda noastră este de 100 de euro. Trebuie să răspunzi la 10 întrebări în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
3: Da.
1: În cazul acesta, bam, bam, bam.
0: Prinde suta cu Ramona Miller sau Andrei.
1: Doamne, cu cine vrei să joci în această dimineață, Silviu?
3: Dacă tot m-a sunat Andrei, să mergem cu Andrei.
2: Hai să mergem cu Andrei,
1: frumos,
2: Silviu,
1: bine.
2: Alegere.
1: Foarte treaba bună. Ta, să nu te iau după aia că te plângi.
2: Nu are de ce să se plângă, o să câștige.
1: Mm-hmm. Bine, hai. Ești pregătit,
2: ești
1: da?
2: Ești pregătit, da?
3: Da, da.
2: Să începem.
0: Prinde suta.
2: Cum se numește băiatul din Cartea Junglei?
3: Mowgli.
2: Din ce trupă a făcut parte Smiley la începutul carierei?
3: Simplu.
2: Ce vitamină se găsește din abundență în citrice?
3: Ce?
2: Care este ingredientul principal din sosul clasic pesto?
3: Busuioc.
2: În ce oraș american se desfășoară acțiunea serialului Friends?
3: New York.
2: În ce țară se află turnul înclinat din Pisa?
3: Italia.
2: Care este mâncarea preferată a ursului panda?
3: Bambus.
2: Cine a scris romanul Baltagul?
3: Mircea Eliade.
2: Nu. Ce sport a practicat Leonard Doroftei?
3: Box.
2: Câți membri sunt în trupa 3 Sud-Est?
3: 3.
2: Cine a scris romanul Baltagul? Este ultima întrebare.
3: Camil Petrescu.
2: Mai zi. Zi pe toți.
1: Zi, tu. Zi.
2: Ah, 90 de euro. Era Sadoveanu.
3: Sadoveanu.
0: Ai câștigat 90 de euro.
1: Hai că bun, te-ai descurcat foarte bine. Bravo.
2: Ai mers foarte bine, Silviu.
3: Da.
2: 90
3: da,
2: de euro.
3: Mulțumesc.
2: 90 de euro, dacă îi încasezi în 24 de ore, 45 de euro.
1: Doamne, Silvia, ai fost absolutamente adorabil. Îți mulțumim frumos pentru energia asta. Să rămâi puțin pe fir, da?
3: Da, da.
1: Mulțumim.
2: Te salutăm și spor la treabă, Silviu.
1: Frumoșilor, nu uitați, puteți să fiți voi următorii care intrați în direct și prindeți suta, dar ca să se întâmple lucrul acesta, trebuie să vă înscrieți. Și pentru asta trebuie să intrați pe site-ul nostru, radioimpuls.ro, acolo aveți secțiunea de prinde suta, lăsați câteva date și iată, vă sună Andrei într-o dimineață și zice, hei, vrei să te joci cu noi?
2: Da, mulțumesc și la final poate vă zic și vă iubesc, nu știu.
1: E posibil, nu este nimic exclus. Da. Ne întoarcem în doar câteva minute, așa că rămâneți cu noi, Nața.

0: chiar noi suntem și, după cum bine știți, pe noi nu ne duce neapărat foarte mult mintea, dar norocul nostru este că suntem înconjurați de oameni care știu mai multe decât noi.
1: Măcar știm să întrebăm.
0: Măcar știm să întrebăm, da, punem întrebări oamenilor potriviți. Asta am făcut și ora trecută, când am stat de vorbă cu un medic infecționist. Dacă n-ați fost pe fază și ați ratat momentul respectiv în care am vorbit despre acest nou virus care se speculează că ar putea să declanșeze o nouă pandemie, ei bine, am avut infecționistul în direct, ne-a explicat exact cum să treaba și dacă ați ratat momentul, o să-l găsiți pe rețelele de socializare, o să fie postat. Se află deja pe story-uri pe Instagram-ul nostru, Radio Impuls, așa că puteți să intrați acolo să vedeți exact ce a spus specialistul.
1: Da, dacă v-ați întrebat și voi ce e hantavirusul, cum se îmbolnăvesc oamenii de la acest virus și care e riscul de transmitere de la om la om, că aparent nu-l e așa ușor.
0: Da.
1: Sau asta credeam până acum.
0: În principiu, ar trebui să stăm liniștiți în perioada aceasta. Nu este moment potrivit, prielnic, panici. Dar, pentru că, așa cum v-am zis mai devreme, noi nu știm multe, dar avem oameni care se pricep, o să știți că imediat după ora 9 avem o invitată extraordinar de specială. Este o doamnă nu că inteligentă, foarte inteligentă și a venit mai devreme, ne-am luat în brațe o energie extraordinară, de-abia așteptăm să o cunoașteți și voi. Este vorba despre Loredana Pădurean. Dacă nu o știți, până după ora 9 aveți timp berechet să intrați chiar acum pe Instagram și pe TikTok să căutați și să vedeți ce fel de invitat urmează să avem în studio. O să vorbim despre antreprenoriat, despre leadership, despre cum mai merg lucrurile pe la alții, capra vecinului din state, să vedem how she's doing. O să aflăm foarte multe lucruri interesante de la ea. Și în doar câteva minute, nu uitați, pentru că ne presează timpul, o să alegem împreună piesa de la 9.
1: Piesa câștigătoare de astăzi.
0: Ea mea.
1: După Chicky Girls nu te mai spală nimic.
0: Ba da, că oamenii au votat Chicky Girls pentru că ascultătorul nostru e stăpânul nostru, cel puțin aici, la Radio Impuls.
1: Da, dar eu ieri, după emisiunea noastră, i-am blocat pe toți cei care te-au votat ieri și ar trebui să fim safe.
0: Domnule, de aici, BDLP-ul meu, sunt ferm convinsă de faptul că ar fi în stare să-și cumpere un satelit. M-ar contacta prin antene. Lasă-mă în pace, o să câștig eu astăzi, o să vedeți.

0: nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
5: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Let's go! Bună dimineața, măi frumoșilor! Este momentul nostru, unul dintre momentele noastre preferate, 0754-222-999. Ăsta este numărul de telefon la care trebuie să sunați, să votați piesa cu care o să începem ora 9. Am avut parte de niște victorii covârșitoare săptămâna aceasta. Astăzi simt că mi-am tras singură preșul de sub picioare.
1: Săptămâna asta... Ieri ai avut Chicky Girls, azi îți tragi preșul de sub picioare. Hai, te rog.
0: Dar mie îmi place Chicky Girls, lasă-mi face. Ne duelăm săptămâna aceasta în One Hit Wonders. Piese, artiști care au avut câte o piesă de succes și după aia papuișul, la revedere. Și propunerea mea de astăzi s-ar putea să vă teleporteze în copilărie. Haideți să urcăm cu toții în butoiul cu melancolie și să ne reamintim de ceea ce a fost Ana Maria.

0: ascultăm în întregime. Nu uitați 0754-222-999. Sunați și votați cu Ramona.
1: Da, ci că noi votăm piesa de la nou. În cazul meu votăm umilința de la nou. Și astăzi vreau să mă întreb, ce este iubirea? Iubirea atunci când votezi o persoană, în cazul ăsta o votezi pe Ramona, sau votezi piesa frumoasă? Asta mă întreb și eu, ce este iubirea cu Hathaway?

0: nouă.
1: După propunerea asta, o să-ți spun George Tudorache, o să-ți spun pe al doilea nume.
0: Bine, înțeleg.
1: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, patrulă...
1: Fabian, ești ok?
2: Brigadă, da,
0: ce
2: da,
0: faci,
2: da,
0: mă,
2: da,
0: Fabiane, patrulă
2: da,
0: de vreme?
2: Da, da, că era polițistul cu întrebările.
0: Ah, așa, bun.
1: Deci se mergi pupa. Cu Andrei?
0: Cu cine?
2: Cu...
1: Ramona.
2: Nu, ochii tăi, Ramona, îmi spun what is love.
0: Mulțumesc frumos, Fabian.
1: Urât, Fabian, urât. Așteptam încredere în BDLP-ul meu. Alo, bună dimineața.
3: Urât, Fabian, bună dimineața.
1: Te pupă, Dan.
3: Ochii tăi, ochii tăi.
1: Te pupă, mama. Mergi mai departe, alo. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața, brigadă!
1: Cine ești?
4: Gabi din Ilfov. Așa, Gabi. Astăzi votăm cu Andrei.
0: Mulțumesc, Gabi, că ne înveți ce este dragostea pentru muzica bună!
1: Eu zic să ne revenim puțin, să ne dăm cu reveneală, pentru că mai am nevoie de două voturi și o să ascultăm. Cât mi-e dar de ochii tăi, alo, bună dimineața!
5: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Simt că ți-e dor de ochii mei.
5: Mi-e dor de ochii tăi, Ramona, că ai ochii faini și ești fată faină, dar în dimineața asta te dezamăgești și merg cu Andrei.
0: Nu, te puși, te îmbrățișezi, Ramona, să-și ia BDLP-ul, să se ducă pe YouTube și să asculte piesa aia minunată împreună.
5: Exact.
0: Mulțumesc mult, te pup.
5: Cu drag, mă pup.
1: O
6: zi minunată.
1: Sunt curioasă. Alo, bună dimineața. Alo.
7: Bună dimineața, Cristi de la Dormă.
0: Salut, Cristi.
7: Astăzi v-am votat cu Andrei.
0: Bine,
1: bine, deci ai fi câștigat, ok, asta
8: yes,
1: e
8: sir.
1: Nu vă mai place dragostea. Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada de vreme. Radio

0: este ora 9, știrile orei ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața. Armata română mobilizează mii de rezerviști pentru exerciții militare organizate în mai multe județe. Cei care nu se prezintă la instruire fără motiv riscă amenzi de până la 1200 de lei. Primele exerciții încep săptămâna viitoare în Alba și Hunedoara, iar mobilizările vor continua toată vara. În toamnă, cea mai mare acțiune va avea loc în București și Ilfov, unde vor fi chemați aproximativ 10.000 de rezerviști. Transfăgărășanul se pregătește de redeschidere. Aproximativ 80 de drumari lucrează la dezăpezire, iar autoritățile spun că șoseaua ar putea fi deschisă mai devreme decât anul trecut, dacă vremea rămâne bună. Lucrările ar trebui să fie gata până pe 10 iunie, însă ploile pot întârzia redeschiderea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri din România și nu numai. Proprietarii apartamentelor din blocurile cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară mai ales în marile orașe, unde sute de clădiri sunt încadrate cu risc seismic ridicat. După ce virusul de pe nava de croazieră a ajuns și în Europa, aproximativ 30 de pasageri sunt căutați acum în 12 țări de autoritățile sanitare pentru a se stabili dacă sunt infectați cu hantavirus. Între timp, Spania a anunțat că permite debarcarea turiștilor în insulele Canare, însă angajații portului au spus că intră în grevă chiar de astăzi. Până acum au fost confirmate 8 cazuri asociate focarului, dintre care 3 decese. Metodă controversată anti-bullying în Singapore. Profesorii vor putea aplica pedepse corporale cu bățul elevilor agresivi, însă doar băieților și cu acordul directorului școlii. Autoritățile spun că măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Penultima etapă din play-out-ul Super League începe astăzi cu meciul dintre UTA Arad și Cixereda. Mâine se vor duela Oțelul Galați cu Farul Constanța, iar duminică FC Botoșani cu Petrolul Ploiești. În play-off vor deschide etapa 8-a astăzi CFR Cluj cu Universitatea Craiova. Mâine vor juca Cluj cu Rapid, iar duminică încheie etapa Dinamo cu FC Argeș. Astăzi vremea rămâne ușor instabilă, însă temperaturile se mențin peste normalul perioadei în mare parte din țară. Sunt anunțate ploi, mai ales în Transilvania, Moldova și Muntenia, iar izolat poate apărea și grindina. Maximele pornesc de la 17 grade pe litoral și ajung la 26 în București și Craiova. Vor fi 24 de grade la Sibiu, 23 la Timișoara și 22 la Cluj și Brașov. Mâine ploile se extind în aproape toată țara, iar duminică vremea va fi mai capricioasă în est. Cu această informație închei știrile orei 9, însă revin cu noi informații și știri și la 10.
0: Ei, mulțumim foarte frumos, Claudii, pentru informații. Avem și noi multe informații pentru voi în ora 9, mai ales că avem o doamnă foarte specială, importantă, care o să vină în studioul nostru. Îți spun sincer că mă simt așa onorată să o cunosc, că vorbim despre Loredana Pădurean, care a fost desemnată și cel mai bun profesor universitar al anului.
2: La,
0: Northeastern University. Dar o să vorbim mai multe lucruri despre ea și despre cum se întâmplă lucrurile în afară și cum ar putea să se îmbunătățească și pe la noi în doar câteva minute, pentru că acum este timpul să ascultăm piesa câștigătoare.
2: Hey, de-abia aștept și eu să vorbesc cu doamna profesor. O să o întreb ce înseamnă dragostea pentru educație și pentru știință. Până atunci, hai să întrebăm ce este dragostea cu Hathaway. Vă mulțumesc tuturor pentru voturi și ne reauzim de săptămâna viitoare cu alte piese foarte bune, cu care o să batem pe ramon.
0: Da, Andrei, nu știu cum să spun, din păcate pentru tine, eu sunt la butoane, așa că ascultăm chiar acum piesa câștigătoare pentru mine.

0: trecut peste ora 9. Bună dimineața, măi frumoșilor! Suntem Ramona și Andrei, așa cum ați auzit puțin mai devreme, dar nu mai suntem siguri, pentru că avem o invitată, o super invitată pe care o admirăm de ceva timp în online. Numele ei este Loredana Pădurean și este o doamnă foarte inteligentă. Ca să conchidem așa.
1: Loredana.
0: A făcut doctorat în Elveția, a construit școli de business în Asia, alături de MIT, astăzi predă la Northeastern University și MIT. Păi și unde am mai pomenit noi așa ceva? Că la mine la Târgu Jiu nici nu se știa ce e la MIT. Bună dimineața, Loredana!
2: Nu se știa. Ai zis că sunt doamnă inteligentă, nici doamnă, nici inteligentă.
0: Ești dar o ființă minunată.
2: Vedem după.
1: O ființă modestă. Deci ești profesor universitar, predai despre inovație, antreprenoriat și leadership.
2: Da.
1: Am nimerit, da?
2: Și inteligență artificială recent, că toată lumea vrea să vorbim despre asta.
1: Yes.
0: Și care este punctul tău de vedere în acest moment? Pentru că oamenii sunt panicați, au luat, rămânem fără loc de muncă, rămânem fără femei, fără bărbați, că se îndrăgostesc de inteligența artificială. Avem o concluzie în această direcție?
2: Nu avem o concluzie, avem ipoteze, avem scenarii și depinde până la urmă de noi. Că inteligența artificială nu există fără oameni și noi hotărâm ce direcție are. Și într-un fel e o oglindă. Ce facem noi, face și ea, ce gândim noi, gândește și ea. Și atunci depinde de noi, nu de inteligența artificială. Noi trebuie să ne controlăm.
0: Este, care este cel mai catastrofal scenariu posibil în ceea ce privește inteligența artificială?
2: Eu o compar ca și inovație cu energia nucleară.
0: Ok, deci chiar s-ar putea ajunge la Terminator, să zicem.
1: Când devine conștientă sau când?
2: Nu, nici măcar nu trebuie să devină conștientă.
0: Rău.
2: Nu, nu, când noi nu știm să o folosim, că nici energia nucleară nu ne-a făcut nouă rău. Noi am folosit-o să ne facem nouă rău. Deci mie nu mi-e frică de inteligența artificială când devine conștientă, ci mi-e frică de oameni care o folosesc inconștienți.
0: Ai spus, că tot ai deschis capitolul acesta al oamenilor și al inconștienței noastre, ai spus în repetate rânduri că încerci să-i înțelegi, să ne înțelegi pe noi toți pe oameni, dar că ți este dificil, nu prea ești fanul oamenilor, ai spus lucrul ăsta și în carte. Și vreau să știu ce te enervează cel mai mult la omenire, dar pentru că și tu ești om, vreau să știu și ce te enervează cel mai mult la tine, pentru că ești om.
2: Același lucru care mă enervează la mine, mă enervează la omenire, în sensul că până la urmă noi suntem o reflecție a umanității. Eu... prima linie din cartea mea, care e de leadership, Andrei, scrie: nu-mi plac oamenii și majoritatea oamenilor nu mă plac foarte tare. Adică, același lucru care ne place la cineva e același lucru care ne displace dacă nu e calibrat. Nu? Tu ești foarte energetică, ești plină de pasiune, ești foarte prezentă. Dacă pasiunea și energia ta, Ramona, e prea mare și intri într-un spațiu sau într-o sală care ar putea să ardă datorită pasiunii exagerate... Din nou, același lucru ne place, același lucru ne displace. Ce nu-mi place la omenire e că în loc să devenim o versiune, cea mai bună versiune a noastră, ne căutăm probleme. Că până la urmă noi ne le facem, știi? Același lucru nu-mi place nici mie. În loc să mă focalizez doar pe partea bună de dezvoltare, de așa, din când în când mă las pe celelalte părți. Deci până la urmă același lucru ne place, același lucru ne displace.
0: Care este cea mai mare problemă a unui profesor de succes în momentul acesta? Pentru că ai primit și premiu, adică nu o zic eu așa.
2: Da.
0: Ai titulatură de cel mai bun profesor.
2: Am și diplomă, da. Știi cum, asta, ai zis că-s modestă, nu sunt deloc modestă.
0: Foarte bine. Nici eu nu cred în modestie.
1: Mie așa mi s-a părut prima oră când
2: Andrei, e diferență între modestie și umilință, adică nu umilință, humility.
0: Da, da, da.
2: Care e mai degrabă smerenie. Deci, pentru mine mi se pare că un om modest e un om care n-are încredere în sine. Un om care știe limitele este cineva care își dă seama cu cât înveți mai mult, cu atât știi mai puțin.
0: Cum ne-a spus domnul nostru Socrate.
2: Da. Și atunci, cu cât învăț mai mult, cu atât știu mai puțin. Asta nu e nici modestie, nici... Să mă întorc la întrebarea ta, Ramona, cu premiu și să fiu un profesor de succes. Eu nu pot să fiu un profesor foarte bun dacă n-am studenți foarte buni. Știi? Pentru că trebuie oarecum să am cu ce lucra. Asta este aluatul, știi? Și sunt foarte, foarte norocoasă că am niște studenți excepționali care îmi face viața foarte dificilă și foarte interesantă.
1: Dar ce înseamnă să fiu un student al Loredanei Pădurean? Am înțeles că la Northeastern e o cerere foarte mare pe locuri.
2: Da, am avut anul trecut cea mai mare cerere pe locuri din state. A fost concurența mai mare decât la Harvard, pe număr de locuri. Știi de ce suntem noi așa de populari? Că avem, cum era în România pe vremuri, facem foarte multă practică obligatorie.
0: Ok.
2: Că în zilele de astăzi, gândește-te, poți să ai 21 de ani și să-și ceară angajatorul, adică experiență, educație, ce să zic eu, activități extracurriculare, câteva premii. Deci avem niște cereri la copiii ăștia incredibile. Eu nu am copii pentru că nu am vrut, dar dacă aș avea, aș fi de-a dreptul copleșită de cât de multe așteptăm de la copiii ăștia, știi? Sau am studenți de 18 ani care au avut două startup-uri de succes până acum cu investitori în care le-au făcut trademark la produsul care l-au creat, s-au dus în Namibia și au salvat doi dinozauri sau ce-or fi pe acolo, au făcut... Și stau și mă gândesc, păi cum măi, dar totuși ai doar 18 ani. Deci este un vârf de succes, de performanță, de educație. Foarte, foarte mulți sunt deja și stai și te uiți la ei și zici, wow, dacă atât ai făcut până la 18 ani, ce o să faci până la 30? E copleșitor, e inspirant, e...
0: Și asta este datorită sistemului de învățământ de acolo? Adică este atât de bine structurat încât elevii pur și simplu ajung de la niște vârste foarte fragede să-și dea seama de ce, care sunt veleitățile și abilitățile lor și să meargă în direcția respectivă? Sau ține și de el, adică poți să ai toate uneltele.
2: E o combinație, pentru că noi avem foarte mulți studenți internaționali. În clasa mea, cam 30-40% nu sunt americani.
0: De unde vin?
2: Din toată lumea. Mă gândesc la semestrul ăsta, că e mai... Am avut din Namibia, din Singapore, din Coreea, din Sud-America avem foarte mulți. Întotdeauna Venezuela, Colombia, Argentina... Deci întotdeauna avem foarte mic. Am avut și un jumate de român, în sensul că e sirian român. Sunt din toată lumea. Deci nu cred că neapărat e sistemul american care îi formează, dar este sistemul american care îi atrage și care îi motivează.
0: Care sunt diferențele principale? Adică am înțeles că există partea aceasta practică, dar între ce se întâmplă la ei, sunt atât de cumoți și la noi nu există?
2: Nu sunt toți cumoți.
0: Okay.
2: În sensul că și în America, dacă te uiți, America este un continent până la urmă și Statele Unite ale Americii este foarte, foarte, foarte diferit. Eu locuiesc în Boston. Boston e foarte diferit de, ce să spun eu, New Hampshire, la care suntem la 50 de kilometri.
0: Ok.
2: Și atunci sunt universități care investesc enorm de mult în educație. Enorm de mult. Toată lumea crede că școlile astea fac bani pentru că tu plătești foarte mult. De exemplu, universitatea mea e una din cele mai scumpe din America, se plătește până în $100,000 pe an.
0: Okay.
2: Dar noi nu din asta facem bani. Noi facem bani din cercetare, din fundraising, din... Și foarte mulți studenți dintre noștri au burse de studiu. Deci nu e asta modelul de afaceri, dar școlile sunt foarte scumpe pentru că, de exemplu, în cursul meu nu avem voie să avem mai mult de 40 de studenți. Fiecare din studenții ăștia au pe lângă profesor, au tutor, au advisor, au psihologi, studenții noștri au acces nelimitat, fetelor și băieților, nelimitat la câte ore de psihologie și de counseling vor să facă. Pot să-și aleagă, să zic, au cam 30-40% cursuri obligatorii, în rest pot să-și aleagă foarte multe cursuri diferite. Deci îți dă foarte multe opțiuni. După aia avem career counseling, adică le dăm sfaturi de carieră, le facem matching cu firme, îi ajutăm să se pregătească pentru interviuri. Deci nu este doar hai să-ți dau informație, ci este hai să te transform.
1: Deci din ce deduc aici, nu copilul meu decide să meargă la Northeastern University, ci eu decid să meargă înainte să se nască cumva.
2: Da, deci încă Northeastern ca și Northeastern, dar la MIT, la Stanford, la Harvard, dacă vrei să intri. Eu zic așa mai în glumă, mai în serios, că eu predau și la MIT Sloan în programe executive, unde studenții sau clienții, că deodată cu mine trebuie să aibă minim 20-25 de ani de experiență profesională și atunci au copiii care ar vrea să-i aducă sau la Northeastern sau la MIT și mă întreabă de când să-i înceapă să-i pregătească. Eu zic, de când te-ai gândit să-i faci?
1: Da,
2: adică
0: este o decizie pe care trebuie să o iei în momentul în care te-ai hotărât să ai un copil.
1: Da, pui ceva în formulă.
2: Da, știu că, da, exact, e o poziție specială.
1: Da, înainte, ok.
2: Știu că sună absurd, dar fiind concurența așa de mare și atâta talent pe planeta asta, care e foarte fain să fim așa de mulți, așa de talentați, așa de pregătiți, e foarte greu. Am, de exemplu, de când am venit în România cu 2 săptămâni, o grămadă de părinți care îmi scriu, uite, copilul meu are 17 ani, ne-am gândit să se pregătească pentru școala ta. Mi-e foarte greu să le spun, e prea târziu. E prea târziu.
1: Dar asta e răspunsul corect.
0: Da.
2: Da, s-ar putea, acum cum să spun, de exemplu, am cunoscut 3 băieți din Zalău care sunt campioni olimpici mondiali la informatică și inteligență artificială. sunt deja pregătiți. Dar cineva să spună la 17 ani, m-am gândit să mă înscriu și să încep să mă pregătesc,
0: too late.
2: Too late, da.
0: Prea dar, târziu. Spre exemplu, dacă tot ai menționat pe băieții ăștia talentați și care ar putea să fie pregătiți, ai pune o pilă pentru ei?
1: Ai face o românească? Loredana, asta te întreabă, Ramona.
2: Da, da. Deci câte cereri de pile și de din astea am primit, îți dai seama? Știi cum sunt cu pilele? Pilele există, în sensul că trebuie să scrii scrisori de recomandare. Uh-huh. Deci pile, cum credem noi în România că e pilă, este de fapt o scrisoare de recomandare. Eu aș putea să scriu scrisoare de recomandare, dar trebuie să fiu foarte specifică. De unde îl cunosc? De câtă vreme îl cunosc? Să dau evidență că îl cunosc. A lucrat pentru mine, l-am tutorat, l-am mentorat. Deci, nu pot să scriu o scrisoare de referință dacă nu are bază reală. Și încă o chestie, în toate școlile de top în care am lucrat eu, este efectiv o barieră, un zid între profesor și admitere. Deci noi nu știm niciodată cine se înscrie, ce face, sunt doar coduri. Studenții ăștia nu au nume, au un cod. Deci, baza cu pilele, poți să intri la Harvard dacă ai bani. Asta, și asta nu o zic în glumă. Da. Într-adevăr, Harvard are o secție pentru cei care donează foarte tare sau se cheamă Legacy, dacă părinții tăi au fost. MIT nu are chestia asta, nu știu dacă Stanford are, dar la MIT nu poți intra pe Legacy. Poți intra doar dacă te califici. Și atunci sunt modele în care alte surse de influență ajută.
1: Dar tu dacă scrii o scrisoare de recomandare și apoi studentul nu se ridică așteptărilor, vine cineva la tine să zică, Loredana, ce te-a convins să-l propui?
2: Nu, că s-ar putea, de exemplu, presupunând că sunt sinceră. Da. Deci nu
1: întotdeauna, ok.
2: Da. Uh-huh. Presupunând că sunt sinceră și într-adevăr l-am cunoscut pe copilul ăla și m-a impresionat și așa ceva, s-ar putea că după ce intră nu mai face față.
0: Ok, și să fie presiunea prea mare.
2: Să fie presiunea prea mare sau să nu-i mai placă, știi? Deci nu mai are importanță ce face după. Noi te-am primit, în momentul ăsta te-ai calificat, ce faci după e greu. Și știi ce e foarte interesant, Ramona? Toți studenții noștri care vin sau la Northeastern, sau la MIT, sau când eram eu în Asia, sunt cei mai buni din contextul precedent. Au fost cei mai buni în liceul lor, sau cei mai buni unde au fost. Și acum se întâlnesc și nu mai sunt cei mai buni. Toți sunt cei mai buni.
0: Și există și gradul ăsta de competitivitate care este foarte ridicat.
2: Enorm.
0: Ok, există posibilitatea să-și depășească condiția sau să se ducă mai jos din cauza presiunii. Are tot sensul din lume. Pentru că ai spus mai devreme că lucrezi la niște instituții de prestigiu. Mm. Înainte de asta ai mai avut 19 joburi.
2: De care vreau să zic în public, că cine știe, au fost mai multe, dar...
0: Da.
2: Eu, știi cum, e foarte ușor acum la 50 de ani, sunt o femeie de... Mulțumesc, la fel, sunt o femeie care se definește de succes, mă rog, piața o definește, e foarte ușor să mă întorc acum și să vă zic povești ce greu a fost când eu cu prietena mea ne-am făcut firmă de modeling sau am lucrat în termopane sau ne-am făcut firmă de transporturi și eram dispatcher, pătiruri. E, pare așa, wow, ce poveste faină. A fost foarte greu. N-aș vrea să glamorizez sacrificiu și suferința și faptul că de multe ori am avut joburile astea de disperare, că nu ne puteam plăti chiria, că eu am locuit în Cluj după ce a dat faliment Caritasul și aveam 3 salarii și nu puteam supraviețui. Deci au fost niște vremuri crunte, crunte, dar, mă rog, am încercat să supraviețuim și în procesul ăsta de supraviețuire am făcut niște alegeri care de multe ori s-au dovedit acum colorate și interesante, dar în momentul respectiv stăteam și mă gândeam la ce mi-a trecut prin cap să am... Mergeam la un moment dat când eram în facultate, Andrei, mă duceam la grădiniță, am fost educatoare 3 ani de zile. De-aia n-am copii, că m-am lămurit.
1: Asta voiam să zic.
2: Mi-a trecut. Deci cea mai bună metodă contraceptivă este să stai cu copii cât ești tânăr. Nu mi-a mai trebuit după aia discuția despre albinuțe și fluturaș. Mergeam la grădiniță dimineața de la 7 la 1. De la 1 mă duceam, am lucrat o vreme într-o televiziune, mă rog, relativ. Lucram de noapte la hotel. Făceam recepție noaptea la hotel și mă și duceam din când în când la facultate. A fost bine? Nu știu, nu,

0: structură disciplinată a vieții, în sensul că am devenit persoană matinală, n-am fost niciodată, okay, dar am devenit. Mă trezesc, mă duc la sală, la 7 dimineața sunt la sală, mă strofăiesc eu acolo cam o oră, după aia mă întorc acasă și mă duc pe jos la servici. Eu stau în centru și merg la școală în centru și între centrul meu și centrul școlii e o oră jumate pe jos.
1: Ok.
0: Și atunci, oarecum, îți trebuie o disciplină în viață, dar o disciplină productivă, care te ajută și nu te presează, știi? Deci eu nu vreau să simt că chestia asta mă copleșește. De-aia, disciplina e importantă, dar să nu fie genul de disciplină care, în loc să te motiveze, te apasă.
1: Și cum te-ai simțit acum când te-ai întors în țară și ai văzut că noi stăm câte 2-3 ore în trafic pentru că refuzăm să mergem pe jos, refuzăm să mergem, să folosim transportul de mijlocul de transport în comun?
0: Păi v-am văzut mijlocul de transport în comun.
1: Deci cred că era
0: nici mijloc, nici început, nici sfârșit.
2: Nu era prea comun.
0: Nu era prea comun. Adică, cum să zic, eu am locuit în Asia, am locuit în India și în Malaezia, deci traficul din București este elegant.
1: Deci,
0: este drăguț, este, cum să spun, mi se pare așa, drăgălaș că voi vă plângeți de trafic. Eu când am locuit în Kuala Lumpur și venea ploaia, că plouă în fiecare zi torențial, ne uitam și ziceam, ok, mai bine stăm în birou încă 4 ore, că nu ajungem acasă până la 9 seara. Și atunci stăteam în birou până la 9 și ajungeam acasă la 10, știi? Este o realitate a urbanului. Dar, într-adevăr, lipsa de eficiență în mijloacele de transport în comun afectează foarte tare calitatea vieții.
2: Pentru că ai locuit în mai multe locuri, acum locuiești în SUA, voiam să te întreb, ai în plan să te întorci în România?
0: Eu mă întorc în România de 8-9 ori pe an. Deci acum m-a descoperit oarecum România, dar eu sunt aici tot timpul.
2: Deci nu ești foarte mult timp.
0: Dar să lucrez aici?
2: Să plătești taxe aici.
0: Voi plătiți taxe mai puțin decât plătesc eu, așa că ar fi un avantaj financiar până la urmă, că eu în state plătesc aproape 40%, deci când auzi...
2: Păi și noi avem la fel, cam așa.
1: Cred că într-acolo o să mergem.
0: Păi asta este calitatea vieții, se cheamă progres, se cheamă democrație, se cheamă, cum să spun, echilibru între piață și... Da, asta este...
2: Dar care a fost momentul în care ați decis, e momentul să plec de aici?
0: Din România?
2: Da, după toate joburile pe care...
0: Să știi că nu am avut neapărat intenția, dar mi-am dat seama, prin 2003, mi-am dat seama că la universitate, unde am fost eu în Cluj, nu am învățat ce am vrut și nu știam foarte multe chestii. Și am zis atunci, hai că m-aș duce să mai studiez ceva, dar nu m-am plecat cu intenția de a pleca. Am plecat cu intenția de a învăța și vedem noi după. Și m-am dus în Elveția la un master, am făcut un doctorat. Am gestionat o stațiune de schi care dăduse faliment în timpul doctoratului, că mi era plictisitor să fac doar doctoratul și m-am gândit, hai să mai conduc și pe asta. Și după aia, când am început să primesc oferte de muncă, majoritatea veneau din state, pentru că făcusem un proiect foarte neconvențional și foarte american ca și model. Știi, școala europeană e foarte tradițională. Ce am făcut eu era foarte specific, mai tare școlilor americane care sunt așa mai neconvenționale, mai inovative. Eu nu m-am dus în America, eu m-am dus în Boston la școală, deci e mare diferență.
1: O să vreau să luăm o scurtă pauză și să revenim în câteva minute să discutăm despre acest aspect, așa că rămâneți cu urechile pe noi și pe Loredana Pădurean în această dimineață, invitată în Brigada de Vreme. Da.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
6: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
5: Două? Unul clar e al meu.
6: Dacă scanezi aplicația.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
9: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar.

0: acesta. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
9: You ready?

0: pardon, Ramona și Andrei și Loredana Pădurean în această dimineață. Continuăm conversația asta antrenantă. Spun sincer că te-am ascultat. Cred că pot să vorbesc și numele tău, Andrei?
1: Da, sigur.
0: Că te-am ascultat vorbind non-stop. Dacă s-ar putea, ar fi minunat. Am zis, tu ești expertă în leadership.
2: Încerc să-l înțelegi,
0: dar mie îmi lași impresia că știi foarte multe despre acest subiect și ăsta este motivul pentru care aș vrea să te rog, știind atât de multe, să faci o caracterizare a leadership-ului în România în 3 cuvinte.
2: Avem șefi care vor să fie șefi, dar nu vor să fie responsabili.
0: Ok.
2: Dacă pot să extind un pic.
0: Da, te rog.
2: Asta nu e doar specific României. În primul rând, eu nu am foarte multă expertiză pe România. Vin foarte des în România, dar vin acasă la Șimleu. Nu vin să fac prezentări decât de vreun an, două.
0: Cum e primarul din Șimleu?
2: Tare de treabă. Dar și prefectul, că l-am cunoscut marți.
0: Și cum ți se pare? Îndeplinesc calitățile unui bun lider?
2: Nu-i cunosc personal ca să-mi dau seama de chestia asta, dar, de exemplu, să zic ce am observat eu, că avem o problemă cu leadership în general.
0: Da.
2: Foarte mulți oameni care sunt în poziții de conducere, politică sau privată, vor șefia, dar nu vor responsabilitatea. Adică ei vor titlul postului, dar nu fișa postului. Ce înseamnă chestia asta? Dacă tu vrei să fii un șef bun, un lider bun, ești primul la servici, ești ultimul la servici. Ești responsabil pentru toți oamenii. Și oamenii nu vin doar cu probleme de servici, vin cu probleme personale, vin cu conflicte, vin cu boli, vin cu mai știu eu ce. Trebuie să fii responsabil pentru, să zic, productivitate sau producție, știi? Nu dai vina pe alții, dar îți asumi responsabilitatea. E foarte greu să fii șef. Eu am fost prodecan aproape 7 ani când eram în Malaysia și mi-am dat seama, când am plecat de acolo, că eu nu vreau, de fapt, să fiu șef. Mie mi-a plăcut să fiu șef, că aveam șofer, secretar, atenție, eram la televizor tot timpul, mă vedeam cu primul ministru, mai știu ce. De fapt, nu mi-a plăcut jobul, că e un job în care nu se termină niciodată. Te duci seara acasă, sună cineva care are probleme, tu ești responsabil. În weekend lucrezi dacă vrei să fii un șef implicat, știi? Și atunci, de exemplu, în continuare, văd același lucru și în spațiu privat și în spațiu public, noi alegem cine vor să fie aleși, nu cine trebuie să fie aleși, cine merită să fie aleși. Recent am avut o conversație în care mi s-a propus o promovare și am zis, du-te tu, Daci, în viața mea, never again. Pentru că mi-am dat seama că nu am calități de lider. Eu nu am generozitate, sunt destul de egoistă, sunt foarte protectivă cu spațiul meu de refacere, dar ne trebuie foarte multă maturitate emoțională să ne dăm seama de chestia asta, știi?
0: Și în categoria maturitate emoțională, probabil că ar trebui să încadrăm și puterea de sacrificiu, că asta deduc de aici, că un lider trebuie să se sacrifice.
2: Trebuie să fac alegeri. Okay. În loc să zic cuvântul sacrificiu, că nu-mi place sacrificiu, că până la urmă e alegere, nu? Uh-huh. Dacă tu ai ales să faci asta față de asta. Ramona, eu am studiat foarte mult sportivii de performanță pentru că mă interesează ce fac ei ca să înțeleg dacă putem aplica același model pe leadership. Și, de exemplu, vezi că sportivii de performanță sunt extraordinar de disciplinați. În sensul că, cum ai zis tu, că se trezesc la 3 și se bagă în baie de gheață.
1: Știu ce mănâncă, cât mănâncă.
2: Știu ce mănâncă, cât mănâncă, fac antrenamente, dar fac și alegerea să nu iasă, de exemplu, la restaurant seara târziu, pentru că a doua zi dimineață trebuie să fie în formă. Nu poți mânca mâncare sărată sau dulce și tu a doua zi să faci performanță. Așa face, de exemplu, Tim Cook, CEO de la Apple, care are o viață, dacă întreb pe studenții mei, cea mai plictisitoare, boring. Oh my God, ce boring. De ce? Se trezește la 4, are o oră doar pentru el să citească mail-urile care le-a primit în timpul nopții. Uh-huh. După aia merge la sală o oră, fără să facă nimic altceva. Nu are telefon, nu are radio, nu are televizor. În ora respectivă stă fully committed, foarte prezent în sport. De ce? Pentru că a înțeles că dacă faci 2 lucruri deodată, nici una nu-i bună. Mă rog, merge la job, fiecare întâlnire cu el este maxim 15 minute. Că noi ne pierdem vremea în întâlniri, fără niciun sens, și după aia ajungem acasă și zici, vai, atâta am de lucru, dar toată ziua am fost întâlniri. Păi, dar de ce? Dacă tu te întâlnești cu ăsta și ai doar 15 minute, ce înseamnă?
1: Știi ce ai de zis și nu te lungești.
2: Exact.
1: Știi ce vrei.
2: Pregătit.
1: Da.
2: Asta e chestia, știi? Îți trebuie foarte multă disciplină. Dacă tu vrei să o numești sacrificiu, da, în sensul că poate că nu mai poți să ai viață socială așa de complexă sau trebuie să fii foarte focalizat pe obiectiv. Dar asta vrei. Dacă vrei performanță, trebuie să faci performanță.
0: Ți se pare că liderii din România, mă rog, cât ai apucat eu, să vezi, da, sunt mânați de dorința, de foamea asta, de bani, de validare, de faimă, sau sunt și oameni care încearcă să construiască valoare?
2: O, sunt convinsă că încearcă să construiască foarte mulți. Uite, ți-am zis, eu am avut absolut din întâmplare o invitație foarte drăguță de la Zalău, unde am terminat eu liceu pedagogic și am cunoscut foarte mulți acum adulți, cum ar veni, nu doar copii. Și m-a impresionat foarte tare că au intențiile bune, vor să facă bine. De multe ori sistemele, și din nou vorbesc la nivel așa mai general, sistemele sunt atât de încălcite și de întortocheate și sunt așa de multe interese. Ca să fii un lider foarte bun, tu crezi că trebuie să îi împaci pe toți. Nu, nu trebuie să îi împaci pe toți, trebuie să împaci obiectivul. Și în procesul ăsta de a împăca obiectivul sau a atinge obiectivul, câteodată trebuie să-i rănești pe alții care te-au ajutat în proces, dar ce vor ei, nu-ți ajută obiectivul tău, știi? Și atunci sunt foarte multe conflicte de interes.
1: Ai foarte multe de gestionat,
2: da,
1: în acest caz. Noi avem foarte mulți ascultători antreprenori și voiam să ne zici care e cel mai mare green flag la un antreprenor atunci când vrei să lucrezi pentru el și care ar fi cel mai mare red flag în opinia ta?
2: Depinde în ce stadiu de antreprenoriat este. Dacă este în stadiu de început, în sensul că acum aș începe firma și de la zero și vrea să înceapă, trebuie să-ți dai seama că intri ca într-un fel de junglă, știi? Începutul unei afaceri, începutul unei aventuri, e ca și cum ai merge în junglă pentru prima dată, nu știi la ce să te aștepți, orice e un pericol, orice e oportunitate, nu știi dacă iarba respectivă are apă în ea sau o travă, nu știi dacă în fața ta e un șarpe sau o liană. Și atunci liderul ăsta care e de început trebuie să fie foarte motivațional. Că n-ai niciun motiv tu ca și angajat să te bagi în startup-ul ăsta, că nu-ți dă nici bani, nici beneficii, nici pensie, știi? Dar îți dă ceva intangibil, care este o pasiune, un obiectiv în comun, îți dă așa un sense of purpose, știi?
1: Da, observ cât crede el în visul ăsta și...
2: Observ cât crede. Problema este, că m-ai întrebat de red flag, da, adică care sunt problemele, dacă, să zic, fondatorul firmei ăsta are impresia că tu trebuie să te implici la fel de mult. Adică să te sacrifici, da, cum ai zis, da, tu, da, mai devreme, știi? Păi, ok, am înțeles, dar nu-i firma mea. Dacă corect, asta are succes, poate că îmi dai, ce să spun eu, capital din firme dacă ajunge de succes, dar e foarte greu să ceri unui angajat același nivel de sacrificiu care l-ai tu ca și angajator, ca și fondator, știi? Și din nou, mă întorc la chestia cu leadership-ul. Tu ca și lider trebuie să muncești mult mai mult decât oricine altcineva în firma ta. Dar mulți se zic, șef, eu mă duc, fac cât pot și după aia restul, du-te tu și lucră.
0: Deci nu asta ar trebui să fie the dream, să fim șefi, că e mai multă muncă.
2: Dacă tu vrei să fii șef și crezi că ai putea să fii un șef bun, fii șef. Dar dacă vrei să fii șef doar de dragul șefiei, stai acasă.
0: Te consideri a fi orcaholică? Mi se pare că ai făcut atât de multe lucruri și faci în continuare...
1: Du-te tu! Ia uite, ai jignit invitata aia, Ramona.
2: Nu mă duc și plec. Nu, sub nicio formă. Deloc. Eu sunt chiar destul de leneșă, ca să spun okay, așa. În sensul că mie îmi place jobul meu foarte tare, dar nu-mi place să muncesc.
0: Ok, ok.
2: Știi? Deci dacă aș avea bani și n-ar mai trebui să muncesc, mâine m-aș pensiona, dar nu mi-o dat nimeni credit. sunt foarte capabilă să separ chestiile, știi? Deci mie îmi place foarte tare că mă relaxez, mă super relaxez. De-aia îmi place jobul ăsta, că eu sunt vacanță din aprilie până în septembrie, Ramona.
0: Okay.
2: Ok. Am o lună iarna, o săptămână primăvară, o săptămână toamna. Deci avem foarte mult timp de recuperare, care face parte din performanță. Nu, nu sunt deloc workaholic.
1: Deci e genul de angajat pe care se zice că l-ar fi angajat Bill Gates, angajează pe cineva leneș pentru că va găsi cea mai, da, rapidă cale să ajungă la un rezultat?
2: Da, dar n-aș lucra pentru el pentru că are probleme morale și etice.
1: Ah, ok, asta nu...
2: Da. Dar genul ăsta, da, da. În sensul, ce înseamnă lenevia? Cred că școala, viața românească m-a învățat chestia asta, că trebuie să găsești soluții la orice. Știi? Și în loc să zici, vai, câte probleme avem, zici, nu, avem o problemă, hai să o rezolvăm.
1: Ok.
2: Și nu mă tot lălăi, nu tot stau și mă gândesc și... Nu, de-aia sunt foarte eficientă, cred. Adică nu, nu-mi pierd vremea. Dacă tu îmi pierzi vremea, nu mai ai ocazia să mă pierzi. Și atunci școala americană m-a învățat chestia asta, că trebuie să fii foarte eficient și să fii foarte respectuos pentru timpul altora. Eu primesc acum, de exemplu, foarte multe mesaje. Dacă ai o oră, două să ne vedem la o cafea, ți-a spune niște chestii. Și zic, dacă tu vrei o oră, două să-mi spui niște chestii, îți trimit prima dată factura și dacă... În sensul că, cum să zic, dacă ești prietena mea sau vin la voi sau așa ceva, dar vezi o grămadă de oameni care nu vor altceva decât să-ți piardă ție vremea, că ei vor validare.
0: Că vor să stea să-ți povestească lucruri care îi macină pe ei.
2: nici măcar nu-i macină, vor să se audă ei pe ei. Uh-huh. Știi? Ieri am avut la o conferință experiența asta. S-a ridicat unul și a vorbit efectiv 3 minute, dar nu a întrebat nimic. El s-a dat mare, uite bă ce faină ziua, câte am făcut și tralala, și la un moment dat eu am stat jos și am zis, ok.
1: Te rog, este momentul tău.
2: Este momentul tău. Vrei validare? Îți dăm validare. Vrei recunoaștere? Îți dăm recunoaștere. Dar dacă tu îndrăznești să mă sun după chestia asta să-mi cer ceva, s-a terminat.
1: Ai făcut ca la grădiniță. Bravo, Evita!
2: Bravo, mă! Și spune la mama ce minunată ai fost și spune ei de acum înainte ce vrei, nu-mi e.
0: Ai un sfat pentru părinții care își doresc foarte mult să aibă niște copii care să reușească în viață? Că ai lucrat și ca educator, acum ești profesor în instituții de prestigiu, da? Și asta este un factor pe care vreau să-l evidențiez cât mai mult. Care ar fi sfatul acela?
2: Eu nu dau sfaturi la părinți că nu-s părinte.
0: Ok.
2: Știi? Și de multe ori mi s-a spus, dacă tu n-ai copii, n-ai voie să zici nimic despre
0: ești
2: copii.
0: Ești de acord cu mentalitatea asta?
2: Nu.
1: Nici noi.
0: Nici noi.
2: În sensul că eu nu știu cum să crești un copil, dar pot să-ți spun cum arată copiii de performanță care îi văd la mine din observațiile mele. Dar eu nu o să spun, Ramona, ce să faci tu cu copiii tăi sau Andrei. Ai copii, Andrei?
1: Am copil, da. Și nu sunt de acord că dacă n-ai copii, nu-ți poți da cu părere.
2: Eu pot să-ți vorbesc din punct de vedere educațional. Nu o să spun nutrițional, unde să-l duci să se joace. Dar am văzut, Ramona, trei chestii care sunt constante. De exemplu, și vorbesc acum de școala mea, modelul ăsta american care este foarte colaborativ, cu foarte multe proiecte și din astea. Am văzut că studenții care au făcut sport, acum nu neapărat de performanță, dar constant.
0: Da.
2: Nu ca și mine, că mă duc și dau o dată cu paleta de tenis și zic, uite. Dar care au făcut sport constant, sunt foarte buni la proiecte în echipă. În special dacă au făcut sport de echipă. Acum nu e neapărat că și tenisul și șahul te învață disciplină, reziliență. Îți dă maturitate emoțională pentru că înveți să pierzi. Știi?
1: Okay, da.
0: E important să știi să pierzi.
2: E foarte important să știi să pierzi.
1: Eu-s Ramona.
2: A doua chestie, nu-ți place să pierzi?
0: Nu, făcea referire la momentul nostru de adineauri.
2: Că ai pierdut când te
1: cel zile. Da.
2: Al doilea ce îl văd foarte, foarte des ca, nici măcar nu eu, cum să spun, nu cauzează succesul, dar te ajută să fii mai rezilient, este dacă ai călătorit sau ai petrecut timp în alte culturi. Știi, deci nu neapărat să mergi în Maldive la hotel de 5 stele și să zici că am fost în Maldive la 7 ani, ci să te ducă mama din când în când și în alte locuri care nu sunt așa tale, sau tata. Hai să mai punem și tații la lucru, Andrei, că mamele sunt responsabile pentru tot.
1: Întotdeauna, Loredana, sunt de acord cu tine.
2: Da, categoric. Te văd bărbat deștept și frumos și de vreme acasă.
1: Ce frumos, mi-am primit validarea.
0: Bravo, mami!
1: Bravo, mami!
2: Și al treilea, să aibă o experiență profesională până când să ajungă la universitate. Și acum, dacă părinții spun, păi când, că nu mai are vreme? Mă, undeva să culeagă 3 prune și 4 mere, poate. Eu am făcut practică, prietele mele au făcut practică, că aici acum... Nu înseamnă că lucrezi pentru bani. Înseamnă că înveți să lucrezi pentru a ajunge la timp undeva. A-ți face o normă. A respecta o formă de autoritate. Nu de impunere, de autoritate. Deci sunt niște competențe de viață pe care eu în cartea mea le chem smart skills, că nu sunt soft. Știi că americanii spun că skill-uri soft, dar nu e soft, adică moale. Și asta ajută foarte tare. Acum, eu nu-ți spun că dacă tu ai făcut sport de performanță, ai lucrat în grădinărit și ai călătorit mult, că o să fii cel mai bun student din școala noastră, dar se văd că ajută foarte tare chestiile astea.
0: Și o ultimă întrebare și o să te rog frumos să ne răspunzi cât mai pe scurt pentru că ne presează timpul. Ce facem cu liderii sau cu șefii care nu apreciază oamenii responsabili? Tu, ca om responsabil, ca angajat care își face îndatoririle, ce ar trebui să faci în momentul ăsta în care nu te simți apreciat?
2: Să pleci.
0: Să pleci. Fără să te uiți înapoi și...
2: Știu că sună foarte dur, dar dacă nu au nicio posibilitate de recuperare sau de îmbunătățire, până la urmă strici tu ție viața și nu putem schimba pe nimeni, dar noi ne putem îmbunătăți.
0: Putem să ne schimbăm mediul și să încercăm să devenim mai buni. Îți mulțumim foarte frumos pentru toate aceste lucruri importante și cu însemnătate pe care le-ai transmis în această dimineață. Te rog frumos să le spui oamenilor și cum se numește cartea ta și unde pot să o găsească dacă sunt interesați de achiziție.
2: Așteptați până în septembrie că vin cu două cărți pentru Brand Minds și va fi publicată și în limba română. Deocamdată cartea o găsiți pe Amazon, se cheamă The Job is Easy, The People Are Not, dar mai bine așteptați până în septembrie.
0: Și... primul speaker de origine neaoșă, care o să meargă la Brand Minds, adică despre ce discutăm.
2: Tu l-ai, Doamne, ce mă chem.
1: Și poate în septembrie, dacă ești de acord, poate vii de la ora 7 la noi. Să stăm mai mult 3
0: ore
1: de vorbă.
0: Da.
2: Da. Eu vin.
0: Îți mulțumim foarte frumos. Mulțumesc, că Loredana Pădurean a fost invitată în această dimineață în Brigada de Vreme. Revenim și noi în doar câteva minuțele, așa că rămâneți cu noi, pentru că trebuie să vină și Andrei Remețan. Hai că mai stăm la o taclală în câteva minute. Neața!
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei.

0: 99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: hit music. Radio Impuls. Promoșeilor, cam atât a fost pe săptămâna aceasta. Noi vrem să vă mulțumim foarte frumos pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis în fiecare dimineață. Să aveți un weekend superbisim. N-am avut petrecere astăzi, dar promitem să recuperăm săptămâna viitoare. Vedem, poate vorbim cu Mihăiță să facem și luni o petrecere. Vedem, vă anunțăm, vă ținem la curent. Până atunci, să aveți un weekend superbisim. Aveți grijă de trupurile voastre gazelistice, pentru că luni de la ora 7 avem întâlnire din nou aici în Brigada de Vreme cu Ramona și
1: Andrei.
0: Vă lăsăm cu Andrei Mețan, între ceasul bune, urmează chiar acum. Hai! Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Percheziții de amploare la STB, unde 21 de șoferi și angajați sunt suspectați că au furat motorină și piese auto din companie. Anchetatorii spun că prejudiciul depășește o tonă de combustibil, iar furturile s-ar fi făcut în mod repetat direct din autobuze și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor. Dacă nu apare rapid o soluție, capacitatea depozitului ar putea fi depășită în perioada următoare. Aproximativ 3.000 de tone de deșeuri ajung zilnic la Vidra. Atenție la rezervările de vacanță! Polițiștii investigează o posibilă escrocherie de amploare pe litoral după ce 130 de turiști au plătit avansuri pentru apartamente și camere care în realitate nu existau. Anchetatorii spun că anunțurile false erau promovate online, iar prejudiciul total depășește 100.000 de lei. Un tânăr de 25 de ani din Dâmbovița a fost reținut în acest caz. Moment stânjenitor pentru Papa Leon. Acesta a sunat la bancă pentru actualizarea datelor personale la câteva luni după ce a devenit papă. Însă angajata a crezut că este o farsă și a închis telefonul. Situația s-a rezolvat până la urmă cu ajutorul unui preot apropiat care avea contacte la conducerea băncii. Povestea a devenit rapid virală și a stârnit reacții amuzante în presa internațională. Dacă vi se par scumpele cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele au formă de inimă, sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect. Penultima etapă din play-out-ul Super League începe astăzi cu meciul dintre UTA Arad și Cixereda. Mâine se vor duela Oțelul Galați cu Farul Constanța, iar duminică FC Botoșani cu Petrolul Ploiești. În play-off vor deschide etapa 8-a astăzi CFR Cluj cu Universitatea Craiova. Mâine vor juca o Cluj cu Rapid, iar duminică încheie etapa Dinamo cu FC Argeș. Astăzi vremea rămâne ușor instabilă, însă temperaturile se mențin peste normalul perioadei în mare parte din țară. Sunt anunțate ploi, mai ales în Transilvania, Moldova și Muntenia, iar izolat poate apărea și grindina. Maximele pornesc de la 17 grade pe litoral și ajung la 26 în București și Craiova. Vor fi 24 de grade la Sibiu, 23 la Timișoara și 22 la Cluj și Brașov. Mâine ploile se extind în aproape toată țara, iar duminică vremea va fi mai capricioasă în est. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

E bine, da, uite așa m-am simțit în această dimineață. De ce? Păi pentru că am ales să fac lucrurile altfel. În primul și în primul rând m-am trezit ca niciodată super devreme și am

Ventura, am ascultat în cele trei ceasuri bune. Doamne, era cât pe ce să cad pe spate, pentru că am verificat pe marele internet care este anul de lansare al acestui superhit. Ei bine, dragilor, piesa asta

0: repede trece timpul și noi nu ne dăm seama. Nu, pe bune, 2006 este anul în care Corina lansa Quieres una aventura. Și da, timpul zboară, prin urmare, hai să ne bucurăm de fiecare clipă. La Radio Impuls ne întoarcem cu Alexia, Molly, Silent Eddie și Mineli cu Busta Rhymes, Nața.
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per

0: la 99 lei.
1: Lidl, știi că merită.
2: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

Returns apăreau hituri peste hituri. Da, din 1992 vine următoarea piesă aici la Radio Impuls. Ascultăm Ace of Base, All That You Want. Bring it back.

0: Morgan, Jason Derulo, Slow Low, imediat Alibi. Reme sunt eu, rămânem împreună.
1: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara. La Canal D.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
11: Prea fancy!
10: Ingrediente pe bune?
11: Da!
10: Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

Future Baby, Pussycat Dolls la Radio Impulse și Reme în continuare cu voi într-o zi de vineri. Hai, inspirăm, expirăm, ne relaxăm pentru că vorba aceea mai clipim de două ori și gata, vine weekendul peste noi. Și da, așa cum spuneam și mai devreme, weekendul acesta

Street Food Festival aduce semifinala campionatului mondial de paella. Cred că o să miroasă foarte bine pe Bulevardul Kiselev în acest weekend. În plus, mare atenție pentru că se anunță restricții de trafic în București, pentru că tot în acest

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: vin în fiecare dimineață cu 10 întrebări de cultură generală. Aveți la dispoziție un minut pentru a răspunde la aceste întrebări și desigur plecați acasă cu fix cât știți, pentru că fiecare întrebare valorează 10 euro.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
4: Incredibilă bătălie, domnilor!
5: Bravo, Puștoaică! Fabulos!
0: Nu cred!
4: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
6: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
7: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: mașini. Mie mi se pare că asta ține de pasiuni și nici de cum de nici de cum n-ar trebui să întrerupi sau să intervii în chestia asta.
1: Este o orientare, așa.
0: Este o orientare, exact, este o pasiune nevinovată.
1: Măi, eu nu sunt de acord neapărat cu asta, adică dacă e făcut, nu știu, nu prea mult timp. Pentru că am PTSD cu un fost iubit care stătea foarte mult pe calculator și pe calculator, pe PlayStation, și când nu era pe PlayStation se juca pe telefon aceleași jocuri, tot în rețea, și eu nu mai existam în casa respectivă, și când nu era pe PlayStation sau pe telefon să se joace, stătea pe TikTok.
0: Lasă-mă să ghicesc, deci când era cu controlul în mână, ți-a apăsat niște butoane și te enerva.

0: Și ok, pot înțelege, dar nu foarte mult. Eu, spre exemplu, mie nu-mi plac jocurile.
1: Este posibil să nu fi întâlnit jocul potrivit
0: ba
1: pentru
0: da,
1: tine.
0: Ba da, pentru că m-am jucat Counter în adolescență, mă jucam NFS, mă jucam GTA, era preferatul meu. Și am făcut greșeala de a-i cumpăra unui fost.
1: Un cadou, fate, da. Și te-ai plâns după? Nu cred că te-ai plâns.
0: Păi, ba, dacă nu mai existam în casă.
1: Uite, era o extremă nedorită. Și mai o
0: păi
1: chestie.
0: Asta zic.
1: Când te joci multiplayer, asta, cum să zic, necesită comunicare să poți juca jocuri multiplayer. Din nou, ce este esențial într-o relație? Comunicare. El se antrenează pentru tine zi de zi.
0: Păi dacă
1: acolo
0: cu mine nu vorbea, mă, Andrei.
1: Are o pauză. Aia. O oră, două, nu mor.
0: Care o oră, două? Cu mine nu vorbea în casă. Stătea și vorbea cu ea în rețea.
1: Ai zis tu ceva, sigur ai zis tu ceva atunci.
0: Îți închid microfonul.
1: Știi cum își dă Ana seama că am început să mă joc? A. Că ea e la bucătărie și mă aude. Bă, băiatule, e incredibil, bă, dar nu se poate.

aceste zone în artere de circulație cu infrastructură modernă, chiar și cu piste de biciclete finanțate din fonduri europene, trotuare mai sigure pentru pietoni și mai mult spațiu verde. Primăria Capitalei a început lucrările de modernizare a liniilor de tramvai din aceste zone. Sunt sigură că ați văzut și

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per

0: La 99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

iar viitorul arată fix așa, cu vreme schimbătoare. Da, ANM anunță vreme care se schimbă radical în acest weekend. Avem două coduri galbene, de ploi, grindină și vânt, valabil

Simza, fire, fire! Am ascultat la Radio Impulse într-o zi de vineri. Doamne, zboară timpul ăsta ca vântul și ca gândul și sper să nu simt doar eu treaba asta. Sper să simțiți și voi și, apropo, dacă simțiți că zboară timpul, înseamnă că

0: Mondial e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
3: Stop, gata!
4: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
4: Dans și muzică și haz.
3: 10.000!
4: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
4: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
4: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

următoarea știre din categoria să auzi și să nu crezi. Citesc că un bebeluș din județul Galați se va putea lăuda când va crește că la nașterea lui poliția a pornit girofarul. Da, da, mașina cu care mama copilului mergea către spital ca să nască a fost condusă prin traficul aglomerat de un echipaj al poliției. Asta pentru că serviciul de ambulanță nu a avut nici

0: Faptul că petrecerea nu se oprește aici, ci ea continuă în hit siesta cu al meu coleg Grig. Eu sunt Andreea Remețan, gata, zbor către weekend. Ne reauzim luni dimineață de la 10, pupici!
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei.

0: 99 lei.
1: Lidl, știi că merită.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
3: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.

nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de

Fați pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025.

Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș

0: TB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go!
0: Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme.

valoare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca clasic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

am găsit la știri. Percheziții de amploare la STB, unde 21 de șoferi și angajați sunt suspectați că au furat motorină și piese auto din companie. Anchetatorii spun că prejudiciul depășește o tonă de combustibil, iar furturile s-ar fi făcut în mod repetat direct din autobuze și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor. Dacă nu apare rapid o soluție, capacitatea depozitului ar putea fi depășită în

să plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde sute de

12 țări de autoritățile sanitare pentru a se stabili dacă sunt infectați cu hantavirus. Între timp, Spania a anunțat că permite debarcarea turiștilor în insulele Canare, însă angajații portului au spus că intră în grevă.

corporale cu bățul elevilor agresivi, însă doar băieților și cu acordul directorului școlii. Autoritățile spun că măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele, care au formă de inimă, sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect. Un tramvai cu aproximativ 20 de călători a deraiat ieri pe Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 au fost transportate la spital. Potrivit STB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

bietul om că nu e voie. Păi, dacă voi nu vă faceți treaba, de ce să nu o facem noi, cetățenii? La urma urmei, el dorea binele elevilor care își doreau și ei carnetul de conducere, dar na, n-ai ce să faci.

până în ora 15, ce te face să-ți pierzi mințile într-o relație? Ei bine, s-a dezbătut chestia asta azi de dimineață în Brigada de Vreme, Ramona și Andrei, dar din punctul de vedere al unei fete, al unei tipe, al unei doamne care are alături de ea un băiat, un tip, un domn, care toată ziua stă pe calculator, joacă jocuri. Băieții sunt pasionați în special de șutere. Cred că astea sunt cele mai la modă.

0: mașini. Mie mi se pare că asta ține de pasiuni și nici de cum de nici de cum n-ar trebui să întrerupi sau să intervii în chestia asta.
1: Este o orientare, așa.
0: Este o orientare, exact, este o pasiune nevinovată.
1: Măi, eu nu sunt de acord neapărat cu asta, adică dacă e făcut, nu știu, nu prea mult timp. Pentru că am PTSD cu un fost iubit care stătea foarte mult pe calculator și pe calculator, pe PlayStation, și când nu era pe PlayStation se juca pe telefon aceleași jocuri, tot în rețea, și eu nu mai existam în casa respectivă, și când nu era pe PlayStation sau pe telefon să se joace, stătea pe TikTok.
0: Lasă-mă să ghicesc, deci când era cu controlerul în mână, ți apăsa niște butoane și te enerva.
1: Exact. Și ok, pot înțelege, dar nu foarte mult. Eu, spre exemplu, mie nu-mi plac jocurile.
0: Este posibil să nu fi întâlnit jocul potrivit pentru
1: tine. Ba da, pentru că m-a jucat Counter în adolescență, mă jucam NFS, mă jucam GTA, era preferatul meu. Și am făcut greșeala de a-i cumpăra unui fost.
0: Cadou, fată, da. Și te-ai plâns după? Nu cred că te-ai plâns.
1: Păi, ba, dacă nu mai existam în casă.
0: Uite, era o extremă nedorită. Și mai o chestie.
1: Păi asta zic.
0: Când te joci multiplayer... Asta, cum să zic, necesită comunicare să poți juca jocuri multiplayer. Din nou, ce este esențial într-o relație? Comunicarea. El se antrenează pentru tine zi de zi.
1: Păi dacă acolo cu mine nu vorbea, mă, Andrei.
0: Are o pauză. Aia. O oră, două, nu mor.
1: Care dacă... o oră, două? Cu mine nu vorbea în casă. Stătea și vorbea cu ea în rețea.
0: Ai zis tu ceva, sigur ai zis tu ceva atunci.
1: Îți închid microfonul.
0: Știi cum își da Ana seama că am început să mă joc? Că e la bucătărie și mă aude. Bă, băiatule, e incredibil, bă, dar nu se poate așa ceva.
2: Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning.

0: hits.
1: Non-stop hits. Radio
2: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
3: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
4: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
5: Nu cred!
4: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
6: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...

și un nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de

Fați pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025.

probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Un tramvai cu aproximativ 20 de călători a deraiat ieri pe Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 au fost transportate la spital. Potrivit STB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Cu Grig.

0: cu Chanel. Imediat se aud în hit-ul ăsta.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
5: 10.000 de
3: bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Ce pui lângă puiul?

încă un... cum se zice, să nu zic sifon. Spuneți voi, un pârâcios. Da, să știți că se află. Între timp, hai mai mult curaj, dragii mei angajați, că vorba aia în firmă, așa se rezolvă problemele. Spunându-lui șefului ce ai pe suflet și, în general, șefii, culme este că în același studiu zic că ei apreciază, de fapt, angajații care spun adevărul. Depinde și adevărul ăsta cum e. Vă zic eu ce spune Emma. Le spune bine, le spune noaptea și Alex Warren vine în câteva minute aici în Hit Fiesta cu Fever Dream. Radio

0: Olic am fost. Ne auzim luni, bye bye. Radio Impuls.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Bine te-am găsit la știri. Se schimbă taberele în politica românească. Ilie Bolojan a anunțat că PNL și USR își vor coordona de acum acțiunile politice atât în Parlament cât și la consultările cu președintele Nicușor Dan, a răspuns la apropierea dintre PSD și AUR. În același timp apare și un nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000

bani pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Un tramvai cu aproximativ 20 de călători a deraiat ieri pe Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 au fost transportate la spital. Potrivit STB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Cred că asta e cea mai tare și cea mai...

Dumnezeule, băi, băiatule, mi-am făcut cruci, multiple cruci. Sunt cu tine până la 19, pe oriunde ai fi tu în situația asta, alături cu muzică bună, poți să-ți lași orice ai tu mai greu pe suflet în mesageria de WhatsApp. Numărul l-ai chiar acum pe afișajul radioului, ți-l zic și eu, 0754222999. Blue Control cu Sean Paul, Breathe, promit și Heartbreak de la Alex Parker și chiar acum Wasted Love, Offenbach. Mihai, când aici, cu tine, la tine, e bară la bară, în București, e groaznic.

aproape de studio Radio Impuls, am spus facem așa. Eu mie m-am uitat în oglindă și am zis facem așa, te duci de mâine pe jos la muncă, te duci și te întorci pe jos, ca să faci un pic de exercițiu fizic, să zicem, până când o să fii

îi salut pe oamenii deosebit de minunați de acolo, doar că am stricat obiceiul. 700 de pași, pe bune, mi se scrie pe WhatsApp, Gino zice, bravo, ai redevenit șofer, felicitări, mulțumesc tare mult. Din zona Pipera până în zona Romexpo, vreo 6 km, nu vă exagerez, 38 de minute, cam așa arăta GPS-ul. Cred că, la cum am antrenat temenic în ultimele 4 zile, cam același timp îl scoteam și pe jos. Dar ce făceam eu cu autoturismul? Nu merită, sincer, nu mai merită în punctul ăsta să te gândești să pornești pe distanțe sub 15 km cu mașina cel puțin în capitală. Nu știu cum se prezintă situația în Timișoara, în Cluj, dar am această curiozitate. Sunt eu singurul care pentru un moment a zis, eu renunț la mașină. Nu convinzi, o ții acolo pentru momentele cu familia, pentru momentele cu copilul cine are și așa mai departe, dar de zi cu zi îți mănâncă nervii. În capitală, calea Griviței și bulevardul Ion Mihalache devin parte a unui program de modernizare. Asta înseamnă mult șantier în această vară, pentru că acolo autoritățile vor să transforme zonele în bulevarde mai moderne, cu trotuare mai sigure, mult mai mult spațiu verde, acum mult mai mult mi se pare că e îndrăznesc, da, fie, dacă așa zice presa, și infrastructură pentru transport alternativ, adică piste de biciclete urmează să fie amenajate pe tronsonul între Buzești și Ion Mihalache în capitală, dar și între calea Griviței și Piața Victoriei. Foarte frumos, eu mă gândesc doar la șoferii care nu reușesc nici cum să împartă traficul cu participanții pe două roți, nu motocicliști. Participanții pe două roți care sunt așa, ai nimănui, nu prea apare ei în lege. Știi, trotinete electrice, fel de fel de livrări, biciclete și alte cele. Eu am vândut mașina, mi se scrie în timp real pe WhatsApp, zice Mihai, eu am vândut mașina, am rămas cu cea soției și acum m-am angajat ca și șofer. Da, dar măcar lucrezi în familie, banii rămân, nu-i așa, în familie. Pe unde mi-ești tu în trafic la ora asta și care-i planul pe weekend, pe ziua asta de vineri? 0754222999. Și sincer, te-ai gândit măcar odată să renunți?

0: care este... este, nici nu mai are rost să vorbim, că e greu de cuprins în cuvinte. Onomatopele par a fi mai cuprinzătoare. E vreodată gândul ăsta prezent în mintea ta? Știi ce? O să renunț la mașină. O să merg mai des cu o taxi sau o să mă duc cu transportul în comun sau îmi iau o bicicletă sau bag piciorul. Nu se poate. Ai avut acest gând recent? Pentru că am ascultători care au zis că au și vândut mașina. Iată. Am ascultători din Cluj care au zis că am vândut mașina, mi-am luat trotinetă electrică, promit că merg regulamentar și este mult mai bine așa. Ajung la muncă mult mai odihnit psihic. Nu neapărat mai repede, dar mai odihnit psihic. Și adevărul e că nu e de parcă ai nevoie tot timpul de capacitatea de transport a mașinii, nu? În zona Titan din București am primit de la Martin mesaj chiar acum. Se stă. Se stă bară la bară. Hai, eu doar în lunile reci circul cu mașina, în rest, uite-mă așa. Și așa înseamnă pe motocicletă, pentru că mi-a trimis și o poză cu, nu știu dacă e motor sau maxi-scooter. Vreau și eu să mă îmbolnăvesc de acest microb, și anume al categoriei A de permis. Dar nu ca să merg tare, teribilis, Doamne ferește, nu. Ca să pot să mă deplasez mai rapid dintr-un punct A într-un punct B. Plus că sunt faine jucărelele astea de oameni mari, nu? Nu știu cum se întâmplă, cel puțin în capitală. Toate lucrările de dezvoltare au loc vara, atunci când e cel mai cald, atunci când, mă rog, aglomerat e tot timpul, dar când e cald, ca și idee. Uite, povesteam mai devreme că în zona capitalei, Calea Grivița și Bulevardul Ion Mihalache, bine cunoscute de bucureșteni, se vor face trotoare noi. Acum? Asta? Ăsta e momentul? De ce? Se întâmplă asta și în alte mari orașe ale țării? Toată iarna, toamna, zona aia de ianuarie, care cred că tot la iarnă e trecută înspre primăvară, se stă. E când vine vara și toată lumea vrea să meargă din stânga în dreapta, atunci productivitatea dezvoltării urbane este la cote maxime. Kiss is back de la Matthew Coma, aduc imediat în playlist-ul radio-ului tău pe tale, Delia cu Irina Rimes și Ed Sheeran, Sapphire pe Radio Impuls.
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei,

0: 9 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: frumoasă în București, am sunat-o pe maica mea la Cluj și a zis aici plouă, aici referindu-se la Cluj. Cluj, poți să-mi confirm treaba asta pe WhatsApp? Un coleg care e în traficul clujan poate să ne dea un vocal, un mesaj vocal pe WhatsApp pe 0754222999. Eu nu înțeleg cum a venit vara asta zdrang, brusc și deodată și în primul weekend în care probabil că ne-am planificat fel de fel de activități, grătare și alte fel forme de escapade, plouă. Dar de ce? De ce e așa? Puiu, Spania, salut!
1: Lasă, Mihai, să nu mai fi trist, că și aici în Spania e o vijă.

0: începe să capete sens. Te salut!
1: Pe Florești, picură. Nu plouă foarte tare, dar picură. Și noros.
0: Da, îmi place că e soare în glasul tău. N-ai zis și e noros, ai zis și e noros. Până la urmă, ziua noastră e frumoasă, să ne facem noi cum vrem noi. Avertizarea este valabilă, cea emisă de ANM în acest weekend, și vizează 13 județe unde sunt așteptate averse puternice, descărcări electrice și rafale de vânt care pot ajunge până la 60 de km la oră, ceea ce nu o să se întâmple niciodată în trafic. Nu o să ajungă rafalele la viteza asta, să ajungem noi, cei care ne scoatem aici pe alb. Nu, practic, vreme de genul pleci pe soare și te prinde furtuna până ajungi la magazin. O să fie foarte instabil în weekendul ăsta. E bine să ai tot timpul o umbrelă la tine.
2: Bună, eu sunt din Cluj.
0: Bună,
2: momentan
0: Sonia.
2: Nu plouă, dar este înnorat.
0: Sonia, prin ce zone ești? Uite, înspre Florești deja picură. Te salut!
3: Salutări, Rafael din Austria. 24 de grade.
0: Iată, vremea bună de la puiul din Spania este de fapt în Austria, văd că, nu?
3: Salutare de la Cluj. E înnorat, mai picură din când în când. E acceptabil. De un grătar iese.
0: Dacă ne punem un pic așa toți puterile, iese și de un grătar. Mai plouat, dar iese. Brașov?
4: Da, de ce te noi la...
0: N-am înțeles ce a zis glășorul ăla mic și dulce, doar am văzut în video că sta așa să plouă și la Brașov.
2: Merg spre Apahidas, pe Bulevardul Muncii, și aici încă n-au început picurii.
0: Sonia, tot ascultătoarea noastră din Cluj, înseamnă că ploaia este înspre Florești, în partea alaltă de oraș, e bine spre Apahida.
5: Bună, Florești pe Iarus, nu picură!

0: va fi deosebit de schimbătoare și a început deja. Adică poți să pleci pe soare, să te îmbraci așa de vreme frumoasă și zdrang să vină ploaie. Mi se confirmă prin mesaje vocale venite tocmai de la Timișoara.
1: Te salut cu respect, dragule, din Timișoara. Bogdan sunt. Țin să te anunț că în Moștenița nouă plouă și în Giroc e soare. O zi faină să ai, weekend fain.
0: Și acum, eu cum să mă mai îmbrac dacă aș fi acolo în zonă? Plec îmbrăcat de ploaie sau îmbrăcat de soare? Plec cu mașina și țin în portbagaj și un grătar așa rapid în caz de orice și o umbrelă, nu o pelerină. Până în 2002, până acolo te duc cu piesa mea de Back in Time, Eminem, Lose Yourself, aduc chiar acum pe Radio Impuls.
2: Back in Time, Radio Impuls.
3: Look, if you had one shot or one opportunity,

0: Bifa, fără cafea, viața e grea.
1: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
2: Mai mult și mai ieftin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

atât am găsit la știri. Percheziții de amploare la STB, unde 21 de șoferi și angajați sunt suspectați că au furat motorină și piese auto din companie. Anchetatorii spun că prejudiciul depășește o tonă de combustibil, iar furturile s-ar fi făcut în mod repetat direct din autobuze și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor. Dacă nu apare rapid o soluție, capacitatea depozitului ar putea fi depășită în

plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde sute de clădiri sunt încadrate cu risc seismic ridicat. După ce virusul de pe nava de croazieră a ajuns și în Europa, aproximativ 30 de pasageri sunt căutați acum în 12 țări de autoritățile sanitare pentru a se stabili dacă sunt infectați cu hantavirus. Între timp, Spania a anunțat că permite debarcarea turiștilor în insulele Canare, însă angajații portului au spus că

corporale cu bățul elevilor agresivi, însă doar băieților și cu acordul directorului școlii. Autoritățile spun că măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele care au formă de inimă sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect. Un tramvai cu aproximativ 20 de călători a deraiat ieri pe Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 au fost transportate la spital. Potrivit STB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

și o călătorie prin amintiri, dacă se poate. Și o să zic de ce mi-a venit mie ideea acestui exercițiu. Mai ții minte cum te îmbrăcai? Care era stilul tău vestimentar? Care era freza, dacă vrei, pe care o aveai în liceu? Nu în facultate. Deși dacă era ceva razna în facultate, aveai dreduri, neapărat să ne spui. Dar mai ales în liceu, cum te îmbrăcai tu? Știi că e perioada aia în care încerci un pic să-ți găsești identitate, să fii mai cool, să, indiferent de generații. Să nu vorbim de tinerii din ziua de astăzi. Toți tinerii au fost odată tinerii din ziua de astăzi, nu? 0754222999. Ăsta este numărul pe care aștept să-mi spui cam cum era ținuta ta de puștan, puștancă de liceu. Cuvântul puștancă a fost inventat astăzi, 8 mai, acum 32 de secunde. Pentru că am găsit o știre. Un liceu din Cluj-Napoca a introdus un regulament vestimentar foarte strict pentru elevi. Și bineînțeles că internetul s-a împărțit în două tabere. De ce n-am împărțit și WhatsApp-ul Radio Impuls în două tabere? Înțeleg că elevii, concret, nu mai au voie cu păr colorat în nuanțe stridente. Nu mai au voie cu machiaj excesiv, nu mai au voie cu unghii false, extensii sau haine considerate provocatoare. Acum, sincer, machiajul excesiv n-am o problemă, unghiile false nu înțeleg care ar fi problema dacă sunt de bun simț, atâta tot că e o zonă de asta super vagă să spui culori stridente. Păi da, dar mie nu mi se pare, nu știu, albastru ăla de te dor premolarii culoare stridentă. Și poate restul consideră diferit, nu știu, la fel și cu machiajul de bun simț. Așa că regulamentul interzis complet. Mai mult, băieții nu au voie cu cercei, iar piercingurile nas, buze sau sprâncene sunt complet interzise. Pentru clasele mai mici și gimnaziu există chiar și reguli clare legate de culorile hainelor. Adică li se impune un fel de dress code, să se îmbrace în alb și bleu-maren și în unele cazuri să poarte uniformă cu sigla școlii. Eu tot timpul am fost pro-uniformă, am purtat o astfel de uniformă. E foarte tare. În primul rând că nu trebuie să-ți mai bați capul cu ce outfit te duci la școală. În al doilea rând că nu despre asta ar trebui să fie. Eu sunt îmbrăcat mai mișto decât colegul. Nu, suntem îmbrăcați cu toții la fel. Unii spun că școala trebuie să rămână un loc al regulilor și că respectul elevilor a scăpat de sub control. Acum eu aud tonul vocii pe care sunt exprimate aceste păreri, că nu-i chiar așa de rău. Ieri citeam o știre la radio despre elevi care au venit cu medalii de la olimpiade, ba din Grecia, ba din SUA, două delegații diferite. Alții spun, din taberele astea împărțite pe internet, că școala ar trebui să formeze caractere și minți, nu să controleze culoarea părului sau câți cercei are cineva. Și aici apare dilema de pe internet, unde se trage linia între disciplină și libertatea de exprimare. Ar trebui ca școala să impună reguli clare despre cum arată elevii sau atât timp cât înveți și respecti oamenii din jur, aspectul ar trebui să țină strict de individ. Atâta tot că elevul este într-o perioadă de formare. Noi ne dăm seama după ce am crezut că suntem formați cu totul, nu? Că omul cât trăiește, învață. De asta te întreb pe tine. Nu dezbatem neapărat, dar te întreb cum erai tu, care era ținuta ta în liceu. Ai avut vreodată o perioadă de asta de freză razna, de vopsit în păr, de purtat haine care mai de care. Ai fost rocker, n-ai fost rocker, ai fost skater. Neapărat să împărtășești amintirea asta cu noi pe WhatsApp-ul Radio Impuls pe 0754 222 999. Andy, ultimul revers vine chiar acum on the air.

0: lucruri ce țin de aspectul elevului. Să nu fie vopsit în cap, să n-aibă piersuri, să se îmbrace într-un anume fel, poate chiar să poarte și uniformă. Și de asta am zis, nu putem să arătăm cu degetul spre tinerii din ziua de astăzi, pentru că ne cade și noi așa un pic în responsabilitate să-i formăm prin puterea exemplului, cred, nu știu. Sper că n-am zis ceva prea măreț. Și pe lângă treaba asta, cu toții am trecut pe acolo. Eu am avut bretonul blond la un moment dat, dar era vopsit numai sub breton. Avem o freză de Justin Bieber, ceva nu rău, sinistru. Adică nu pot să mă supăr niciodată pe colegii care astăzi îmi sunt cei mai buni prieteni, a doua familie, că făceau mișto de mine. Nu, era bully constructiv.
1: Salut. Salut, Mihai.
0: Cum era freza ta în liceu?
1: Pe vremea când eu eram elev, se purta matricolă, se purta șapcă.
0: Deci era șifonată de la șapcă.
1: Uniformă. Vremuri de mult apuse.
0: 0754222999. Mulțumesc pentru fiecare mesaj vocal.
2: La liceu cel mai important la freza mea era că exista.
0: Dar ce a pățit ea între timp? Nu-mi spune că a părăsit, a dat sign out. Paul, salut cu mare, mare drag. Sper că am citit corect numele, da. Paul, pe WhatsApp-ul Radio Impuls, am mai citit mesaje de la ascultătoare care ziceau: Mihai, eu îmi făceam tatuaje cu henna și mă dădeam rockeriță, dar nu le făceam permanente că nu-mi dădeau voie părinții. Of, Doamne, Doamne, vin cu muzică bună, Euphoria.

0: Justin Bieberistică blondă, nici nu mai trebuie să amintesc. Na, nu care cumva să dați să căutați poze pe net. Mă duc, bărbă, trebuie să șterg ceva de pe Facebook.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
7: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

tare curios ce a vrut să zică artistul pe partea asta a piesei. Bad Bunny, Nueva Iol, asta se aude în playlistul Radio Impuls. Mihai Hând aici cu tine, trebuie să recunosc că din când în când mă mai joc și eu. Jocuri video, nu pe calculator, că n-am calculator așa de performant, dar pe telefon. Și sunt și mândru de

ăsta acolo pe telefon, îmi pierd din masculinitate dacă recunosc că mă joc. Dar nu sunt singurul care... Stai un pic, să fii gamer nu este chiar așa de ieftin. Știți cât costă calculatoarele astea de jocuri? Astăzi, la prima oră, în matinalul Radio Impuls, Brigada de Vreme, cu Ramona, cu Andrei, despre asta s-a vorbit. Cât de bărbați mai sunt bărbații din ziua de astăzi? E drept, azi am și pus un litru de ulei în mașină. Deci mi-am redobândit și recăpătat masculinitatea.

0: puțin. Mie mi se pare că asta ține de pasiuni și nici de cum de nici de cum n-ar trebui să întrerupi sau să intervii în
1: deci
0: chestia
1: este
0: asta.
1: Este o orientare, așa.
0: Este o orientare, exact, este o pasiune nevinovată.
1: Măi,

0: Japon, aceleași jocuri, tot în rețea și eu nu mai existam în casa respectivă și când nu era pe PlayStation sau pe telefon să se joace, stătea pe TikTok.
1: Lasă-mă să ghicesc, deci când era cu controlerul în mână, ție ți-a apăsat niște butoane și te enerva.
0: Exact. Și ok, pot înțelege, dar nu foarte mult. Eu, spre exemplu, mie nu-mi plac jocurile.
1: Este posibil să nu fi întâlnit jocul potrivit pentru
0: tine. Ba da, pentru că m-a jucat Counter în adolescență, mă jucam NFS, mă jucam GTA, era preferatul meu. Și am făcut greșeala de a-i cumpăra unui fost.
1: Un cadou, fate, da. Și te-ai plâns după? Nu cred că te-ai plâns.
0: Păi, ba, dacă nu mai existam în casă.
1: Uite, era o extremă nedorită. Și mai o chestie.
0: Păi asta zic.
1: Când te joci multiplayer... Asta, cum să zic, necesită comunicare să poți juca jocuri multiplayer. Din nou, ce este esențial într-o relație? Comunicarea. El se antrenează pentru tine zi de zi.
0: Păi dacă acolo cu mine nu vorbea, mă, Andrei.
1: Are o pauză. Aia. O oră, două, nu mor.
0: Care o oră, două? Cu mine nu vorbea în casă. Stătea și vorbea cu ea în rețea.
1: Ai zis tu ceva, sigur ai zis tu ceva atunci.
0: Îți închid microfonul.
1: Știi cum își da Ana seama că am început să mă joc? Că ea e la bucătărie și mă aude. Bă, băiatule, e incredibil, bă, dar nu se poate așa.

întrebarea buclucașă, cea care l-a despărțit de premiul maxim, cine a scris romanul Baltagul? Ai fi știut să răspunzi sub presiunea cronometrului din matinal? Dacă da, te făceai cu 100 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro. BB Rexa, New Religion, chiar acum, on the air.

specialistă cu inteligența artificială, încât a început să creadă că AI-ul ar putea deveni conștient de sine, totul după mai multe conversații cu un chatbot pe care l-a umanizat, spunând că uneori uită complet că vorbește cu o mașină. Știți care e partea mai scary? Fix paragraful ăsta, cuvintele astea pe care vi le-am citit, sunt scrise de ChatGPT. I-am preluat textul pe care l-am găsit în presă, am luat mai multe știri și am zis, fă-mi o compilație ca și când ar trebui să vorbești la radio. Și asta a scris inteligența artificială. Acum, sincer, mie nu mi se pare scary.

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Stop, gata!
6: Agonie și extaz.
7: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
6: Dans și muzică și haz.
5: 10.000
6: de... Bogăție.
8: Nu mai suport tensiune, efectiv.
6: Bunătate.
9: Am avea nevoie de un frigider.
6: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
10: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
12: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

Bine te-am găsit la știri! Se schimbă taberele în politica românească. Ilie Bolojan a anunțat că PNL și USR își vor coordona de acum acțiunile politice atât în Parlament cât și la consultările cu președintele Nicuș Ordan, a răspuns la apropierea dintre PSD și AUR. În același timp apare și un nou scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de

0: bani pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Un tramvai cu aproximativ 20 de călători a deraiat ieri pe Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 au fost transportate la spital. Potrivit STB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

încât a zis: "Uu, ăsta pare că e om. Am și uitat că vorbesc cu calculatorul." Bine, e drept că inteligența lui artificială era transpusă într-un robot, adică luase forma, era umanoid. E, și am stat un pic pe TikTok, că mai fac și lucruri de genul ăsta, îmi apare postare de la News Time, știrile de pe Canal de 2, colegul Andrei, Radu Andrei Tudor, zicând despre un călugăr budist care e tot așa umanoid, adică e robot, adică e cu... nu există. Cum să te duci în zona de spiritual cu un algoritm, oricât de bine dezvoltat o fi el? Mă gândesc eu acum în 2026, când zic că vreau să rămână pe banda mare,

un robot călugăr care i-a jurat credință lui Buddha într-un templu din Coreea până când serverul se va opri. Un moment istoric a avut loc miercuri dimineață, acum și a săptămâna asta, ce a trecut, în cadrul unei ceremonii de desfășurare la un templu budist din centrul Seulului, Coreea de Sud. Bun. Pentru prima dată un robot, mai vin și mesaje și de asta. Pentru prima dată un robot umanoid numit Gabi a participat la ritualurile budiste îmbrăcat în robe similare cu cele ale călugărilor umani, conform nu știu care magazin. Gabi, robotul care respectă jurămintele budiste, întrucât acum, dacă niciun algoritm mai poate să respecte lucruri, Gabi e înalt de 1,20 metri. Ha! Sunt mai înalt ca și Gabi! Nu prea sunt eu mai înalt ca și nimeni, cam 1,65, da? Decât domnul Gabi sunt. A fost creat de compania chineză, nu știu cum se numește, Robotics, modelul G1, având un preț de pornire de 13.500 de dolari. Numele său, inspirat din tradiția budistă, simbolizează milă. În cadrul ceremoniei tradiționale, nu știu cum, unii adepți își jură așa. Gabi a recitat 5 jurăminte adaptate pentru un robot. Nu. Ok, opriți planeta, vreau să cobor la prima. Este Biblia adaptată pentru robotul. Aveți? Avem doar ediții mai vechi. Joe cu cabron semne revenind la playlistul curent. Rise Up și The Second Voice, Let Me Be. Mă duc să îmi revin, să-mi dau și anume restart. Voi pe unde sunteți? Ce ați făcut voi miercuri asta, notabil?

0: cred că e primul, sau s-o fi mișcat lumea atât de repede, primul călugăr cu inteligență artificială. Este, aparține confesiunii budiste, a jurat jurămintele care erau de jurat și adaptate la roboți. Adică el este călugăr pentru alți roboți, să nu ne sperie treaba asta, nu se amestecă. E aceeași religie adaptată, tradusă vremurilor moderne. Știți ce mi s-a propus pentru piesa de Back in Time din această oră? Ram, Losing My Religion. Oana, te salut și îți mulțumesc din suflet. Am râs tot râsul din mine pe toată piesa asta, eu am râs cu microfonul oprit. Mai am muzică bună și am o întrebare mai de prezent, așa. Dormi cu lumina aprinsă sau cu lumina stinsă? Răspundem pe 0754-222-999.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
3: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație. În România, practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

odată un prieten care a noptat la mine în București și dormea cu ceea ce se numește white noise, adică un fâșuit. A zis, eu nu pot să adorm altcumva și a zis, eu nu pot să adorm așa. Nu știu ce facem, cum facem. Eram și într-o situație mai modestă în care stăteam într-un apartament de o cameră, adică într-o garsonieră. Și am zis, măi, nu, n-ai cum. Adică vreau să fiu o gazdă bună, dar nu se poate așa. Dacă dormi cu lumina aprinsă, s-ar putea să te coste mai mult decât factura la curent. Un nou studiu spune că persoanele care dorm constant cu lumina aprinsă au un risc semnificativ mai mare de a lua în greutate și chiar de a deveni obeze, zice presa. Mai exact, cercetătorii spun că riscul de obezitate poate crește cu până la 33% în cazul celor care nu dorm în întuneric total. Acum, dacă mie așa o mare, la 100 de kg, că dorm cu lumina aprinsă, mi-e frică de bau-bau, cum fac? Că dacă sting lumina, nu mai dorm. Și când sunt stresat, eu pe fond de stres mănânc. Mă duc sau se pune și lumina din frigider? Așa aia îngrașă. Aia cred că îngrașă cu mai mult de 33%. Poate fi televizorul rămas pornit, lumina de la veioză sau chiar ecranul telefonului care luminează toată noaptea. De ce s-ar întâmpla asta? Pentru că eu știu de la bunul prieten care tocmai mi-a zis că ascultă, pup și îmbrățișez. Las mesajul așa, anonim. De ce? White noise nu poate să meargă și cu ecranul stins, zic. Specialiștii explică faptul că lumina pe timpul nopții afectează producția de melatonină și dereglează hormonii care controlează foamea și senzația de sațietate. Practic, corpul nu mai înțelege corect când trebuie să se odihnească și când trebuie să consume energie. Acum, tu cel care asculți Radio Impuls, în care tabără te situezi? Poți să dormi în întuneric complet sau trebuie să rămână pe fundal un aparat radio, un televizor, nu știu, dormi la serial sau ai o veoză mititică ce arde toată noaptea. Nu doar factura la curent, dar iată, s-ar putea ca ziua să nu înțelegi de ce îți vine să

0: Se prezintă situația 16 grade la Constanța, la Timișoara stă să plouă, sunt 22 de grade, vreme de stat făcut curat în casă, numărat bani în cazul în care au mai rămas, deși e început de lună, 18 grade cu soare la Brașov, e cam frigut, de asta nu-mi place, și la București se arată ploaie. Păi da, cum? Cum așa? În primul weekend după ce a venit vremea bună? Of, Doamne, de la Tecuci, salutări de la Ciprian, Radio Impuls cu inimioară și mi-a trimis și video ăsta. Cam așa se ascultă Radio Impuls, da? Arpi e la Cluj, ascultă Radio Impuls, îl pupăm și îl iubim pe maghiar ca să-i pășesc pe vorbe. Ivan Steven este pe vine, la 19.00 începe inegalabilul și nelipsitul Party Zone Live Mix, iar noi ne mai auzim, cât ai clipi, luni, adică așa trec weekendurile. Luni la ora 16, 26 de grade, ne scrie Ioana Alina din Târgu Mureș, cu soare, deci la Mureș este soare, sunt chiar 26 de grade, eu zic că un pic ați putea să partajați din vremea bună înspre zonele adiacente, Alba Iulia, Cluj-Napoca, doar zic că avem ascultători care s-ar bucura. Ioana, îmbrățișăm. Să ai o seară minunată, să ai mare grijă de tine și în acest weekend să profiți de faptul că ai timp să intri pe radioimpuls.ro și să-ți lași numărul de telefon, datele de contact în formularul de concurs din Prinde Suta. Pentru că luni dimineață poate te sună chiar pe tine Ramon Andrei în Brigada de Vreme și te saltă cu 100 de euro. Te-am pupat, weekend fine! Ah, și nu uita, follow pe Instagram, Mihai Hăină, da!
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
4: Nu cred!
3: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
5: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La Canal D.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii Gusturi Românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai Gusturi Românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Steven in the mix.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Antifa, tu chiar arăți bine azi!
1: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
0: Deci secretul e reducerea
1: și scanarea.
2: Ofertă supusă a unor termene și condiții.
3: Stop, gata!
4: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
4: Dans și muzică și haz.
3: 10.000
4: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
4: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
4: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
9: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți vor primi energie fără cost în anumite intervale orare, atât în weekend cât și în timpul săptămânii. Pentru a intra în program, clienții trebuie să aibă un consum de cel puțin 300 de kW pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei

de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Un tramvai cu aproximativ 20 de călători a deraiat ieri pe Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 au fost transportate la spital. Potrivit STB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. More of the hits. You know what to do. Turn it up. Radio Impuls. Mainstream Radio.

și depouri. Cercetările continuă în acest caz. Groapa de gunoi de la Vidra Ilfov se apropie de limita maximă de umplere, a anunțat Ministerul Mediului. Autoritățile avertizează că Bucureștiul și Ilfovul riscă probleme serioase cu gestionarea deșeurilor. Dacă nu apare rapid o soluție, capacitatea depozitului ar putea fi depășită în perioada următoare. Aproximativ 3.000 de tone de deșeuri ajung zilnic la Vidra. Proprietarii apartamentelor din blocurile cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Un proiect de lege prevede și amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu încep reabilitarea în maximum 2 ani. Autoritățile spun că măsura este necesară, mai ales în marile orașe, unde sute de clădiri sunt încadrate cu risc seismic ridicat. După ce virusul de pe nava de croazieră a ajuns și în Europa, aproximativ 30 de pasageri sunt căutați acum în 12 țări de autoritățile sanitare pentru a se stabili dacă sunt infectați cu hantavirus. Între timp, Spania a anunțat că permite debarcarea turiștilor în insulele Canare, însă angajații portului au spus că intră în

orale cu bățul elevilor agresivi, însă doar băieților și cu acordul directorului școlii. Autoritățile spun că măsura este menită să combată violența din școli. Decizia a stârnit deja controverse pe internet. Dacă vi se par scumpe cireșele din piețele noastre, aflați că în Japonia există cireșe de lux care ajung și la 300 de euro bucata. Sunt cele mai scumpe din lume. Fructele, care au formă de inimă, sunt crescute în condiții speciale, atent selecționate și vândute ca produse premium sau cadouri exclusiviste. În Japonia, de exemplu, să oferi un astfel de cadou este un semn de respect. Un tramvai cu aproximativ 20 de călători a deraiat ieri pe Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 au fost transportate la spital. Potrivit STB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. This is what I want every weekend, weekend, weekend, weekend. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro. Săptămâna aceasta

scenariu politic. Ilie Bolojan ar putea fi desemnat din nou premier, chiar dacă guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000

și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Un tramvai cu aproximativ 20 de călători a deraiat ieri pe Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 au fost transportate la spital. Potrivit STB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum, iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: More Kid Music. Radio Impulse.

Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Radio Impuls. I just love to say it.